0: fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Santai inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. 10 dimineți mai avem de petrecut împreună, adică săptămâna asta și săptămâna cealaltă. Acum nu știu câți dintre noi, că m-am trezit singur în studio. Colegii mei or fi crezut că intră în vacanță. Așa s-a anunțat, vacanță la Morning Zoo. Sau nu știu eu când se intră în vacanță. Emma și Buzdu eliminați ca Belgia și Norvegia de la Cupa Mondială. Eu vin după o noapte de febră. Toată noaptea am avut frisoane, acum sunt mai bine. Vedem dacă putem să terminăm emisiunea, dacă nu, o lăsăm pe mâini mai bune. Bine v-am regăsit, dragilor, într-o dimineață de luni, pe care, dacă nu o petrec singur, sigur o petrec alături de voi. La 0748111550, vă rog frumos, dați-mi mesajele voastre să știu că sunteți.

0: acolo. Așa cum e și Adina Ferzan, pentru 2 minute de știri, bine ai venit în studio la ZOO, Adina.
1: Bună dimineața, astăzi încep înscrierile la liceu. Universitatea Craiova a câștigat și Supercupa 18 grade acum în București. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost marcat de tragedii. Sâmbătă, o alpinistă a murit, iar trei bărbați au fost grav răniți după ce au căzut 10 metri în gol în masivul Bucegi. Cei patru erau în plină escaladă pe un traseu clasic de alpinism, când coarda principală de asigurare s-a rupt. Impactul cu stâncile le-a provocat traumatisme severe, iar femeia de 36 de ani, care era și medic stomatolog, nu a supraviețuit. Patru elicoptere au intervenit pentru salvarea alpiniștilor, intervenția fiind una dintre cele mai complexe operațiuni de salvare din munții României. Antonia, alpinista decedată, urcase anterior pe vârful Uhuru din Kilimanjaro și a atins tabăra de bază de pe Everest. O altă tragedie s-a produs tot sâmbătă în cadrul unei competiții de motociclism pe circuitul de la Brno în Cehia. Pilotul român Adrian Rusiner a murit după ce, la start, motocicleta unui sportiv din fruntea plutonului nu a mai pornit, iar Sinner nu a putut evita coliziunea și l-a lovit violent. Ambii piloți și-au pierdut viața. Adrian Rusiner era pilot de curse și vlogger de motociclism și avea 30 de ani. Mergem mai departe cu știrile. Rezultatele finale de la bacalaureat s-au publicat cu o zi mai devreme. Notele au fost afișate ieri atât în centrele de examen cât și online. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare a crescut cu peste 2% după rezolvarea contestațiilor, până la 76,9%. După această etapă, absolvenții pot ridica diploma de bac și își pot continua demersurile pentru admiterea la facultate. Între timp, absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională intră în ultima etapă de emoții. Astăzi începe completarea opțiunilor în fișele de admitere la liceu. Acest lucru se poate face până pe 20 iulie. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22. La sport, Universitatea Craiova câștigă tot după ce și-au trecut în palmares cupa și campionatul. Sezonul trecut, oltenii au luat și Supercupa, primul trofeu din noul sezon. Universitatea s-a impus aseară în fața celor de la UCLUJ cu 5-3 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost 1-1. Cristiano Bergodi pierde astfel al treilea trofeu consecutiv în fața oltenilor. La Wimbledon, marele câștigător este Jannik Sinner. Italianul s-a impus ieri în finala masculină în fața lui Alexander Zverev după aproape 4 ore de joc. Sinner a reușit astfel să-și apere titlul câștigat anul trecut pe iarba londoneză, acesta fiind totodată al 5-lea Grand Slam câștigat de liderul ATP. Iar la feminin, noua campioană este Linda Noskova, jucătoarea din Cehia, învins-o în finală pe compatrioata sa, Carolina Mukova. Aproape toată jumătatea de est a țării se află sub cod galben de vreme instabilă. ANM anunță perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. Maximele termice vor fi cuprinse azi între 19 și 31 de grade. În București ploile apar după amiază și seara, iar în termometre se adună până la 28 de grade Celsius. Acum avem 18. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Adina. Doamna Ferzan, pentru știri, așa cum zice și Iulia, la 0748111550. Au venit și domnii radioului.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Nu știu dacă a dat, n-am ascultat de la început știrile, nu știu dacă a dat Adina știrea cu alea câteva zeci de mii de apartamente care rămân fără apă caldă în București timp de 3 săptămâni pentru lucrări
0: de... Pe care știrea?
2: Păi, în afară de cele care n-aveau apă, mai vin și celelalte.
0: Asta se întâmplă în fiecare zi, săptămână în București.
2: Și vor fi cică lucrări pentru modernizare, înlocuire, reparații la rețeaua de termoficare. Și unde se găsește lista asta să văd dacă eu o să am apă caldă sau nu o să am apă caldă? Hmm? Unde ne putem uita, domnul... Cine mai e primar acum?
0: Unde?
2: La București.
0: Domnul Ciucă, Ciucu.
2: Ciucu, la...
1: Domnul Ciprian.
0: Bun, bine ați venit la radio.
2: Bună
0: Hai
2: dimineața.
0: Să ne apucăm de treabă. Hai să ne apucăm de cupa asta mondială, că săptămâna asta avem și o finală și vai de capul nostru.
2: Și două semifinale.
0: Și semifinale și finală, da. Adică și se termină...
2: se oprește planeta și faza blestemului e că mâine, pe 14 iulie, de ziua Franței, Franța e obligată să facă ceva. Mbappé, îți dai seama ce presiune pe... E greu cu Spania, foarte greu.
0: Deci până acum nu erau obligați.
2: Da, da.
0: Asta e treaba. Națională. Au ajuns, așa a făcut FIFA, că i s-a împlinit visul, primele patru echipe din clasamentul FIFA. Ce crezi? Sunt cele patru echipe care joacă semifinalele.
3: Nu știu dacă s-a mai întâmplat asta vreodată în la Cupa Mondială.
0: Le-a ieșit lor de la FIFA cu un arbitraj, cu VAR, cu...
2: A, te referi la Argentina, care se zice că ar fi ajutată.
0: Nu
2: de...
0: la Argentina, mă refer la absolut...
3: Toate patru.
0: Toate patru. Care, din punctul meu de vedere, au fost și cele mai avantajate echipe în, în această Cupă Mondială. Mă rog, primele patru din clasamentul FIFA joacă semifinalele. La ZU jucăm și noi încă o finală săptămâna asta, în care dăm un televizor LED și un sistem surround de la Antena, plus abonament Antena Play până în 2030 la următoarea Cupă Mondială. Dacă vrei să câștigi premiul de astăzi, mingea și tricoul Antena World Cup, atunci spune-ne în ce zi e finala Cupei Mondiale.
2: Până în 2030, da?
0: Da.
2: Băi, l-ați auzit pe Viorelis ce a zis?
0: Nu.
2: Că pentru el e ultimul mondial.
3: El și Ronaldo, da,
2: ultimul mondial. Nu, cred că e în glumă. Totuși că omul e încă verde, e vesel. Și dacă e vesel, înseamnă că are multă viață, ceea ce îi și dorim domnului Viorelis.
0: Ne salută și șoferița noastră de tir, pe care am întâlnit-o la Galați, nu, ultima oară.
2: Da, ce frumusețe de fapt.
0: Paula Mihaela Buhai, care ne spune sunt o șire grabnică. Salutări din Polonia, în drum spre Lituania, la volanul tirului. Să vedem dacă e printre ultimele curse. Predau cheile și îmi văd de drum.
3: Dar ce s-a întâmplat?
0: S-o fi îndrăgostit și ea.
2: E ultimul mondial.
0: E ultimul mondial, da.
2: Necăsătorită.
0: Bine, ne întoarcem după pauză. A, cu mine ce s-a întâmplat? Nu știu, am răcit, cred că din avioane, din...
2: Unde ai fost?
0: Păi n-am fost la Londra, la Paris.
2: Păi da, mă, dar ai fost la Londra unde era cald. Dacă veneai cu mine în weekendul ăsta...
0: În avioane zic că am răcit.
3: La...
0: Da.
2: La Cluj. Alaltă e dimineața, am ieșit să fac un pic de mișcare în jurul hotelului Grand Hotel Italia, cum se cheamă, unde am fost cazat. Erau 11 grade la ora 6:45. Da, 11 grade la Cluj.
0: Bun, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la ZU.
2: Neața bună.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da!
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule!
8: Ia-mi parafat! Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
12: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Descoperă și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea!
20: EMAG.
21: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
22: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
23: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
22: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Neața, 7:24.
2: Neața frumoșilor.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Până ați mai fost, dragilor, în weekend?
2: Am fost în Delta Dunării.
3: Bravo.
2: Da.
3: Ai venit cu niște bancuri de acolo? Ai venit cu niște întâmplări? Cu niște
1: pată de țânțar, ceva?
2: Niște bancuri de pești, dacă vrei, pe care i-am și mâncat. Nu, să știi că tăunii sunt din ce în ce mai mici în Delta Dunării.
1: Am fost în Delta Siretului.
2: Cum a fost?
3: A, da, tu ai fost în Delta Siretului. Am văzut că ai avut discotecar. Ai fost discotecar pe weekendul ăsta.
1: Vai de capul meu cum e acolo. Vai de capul meu cum a fost. Vai de capul meu cum dansează și se distrează fetele din Tecuci, din Liești. Deci am avut o gașcă de fete din Liești, Ema, care e la 15 minute de
2: Zaga-Zaga.
1: De Zaga-Zaga. Fai de capul meu.
2: Au rupt?
1: Da, alea din Focșani, dar nu...
3: Toate.
2: Bă, acolo, nu știu, a fost ceva în partea aia țării, că noi chiar știm să ne distrăm. Liești, Tecuci, Galați, Focșani, Brăila.
3: Lăsați, am fost la
2: Eu
3: Cluj.
2: Las, dar tot zic.
3: Am fost la Cluj în weekend ăsta, Doamne, deci ce nuntă am prezentat. Deci nu,
1: unde?
3: Ce, lângă Cluj. La Jucu.
1: Ceva salon nou?
3: Da, niște Nokia, saloane. Nu, niște saloane în care au făcut mișcare caii, căluții, manejuri. Două manejuri transformate în săli de evenimente. Se cheamă Wild Hills.
1: Iauzi.
3: Și am avut onoarea să lucrez cu șef anunților pe Europa și pe România, Geta Ungurean. Și acolo la nunți, între momente, lumea te abordează pentru o poză, pentru o poveste, pentru un banc. Și mi-a zis un domn, un banc, i-am zis: domnul, nu vreți să vă sun la radio să ziceți bancul? Și el a zis: nu, zi-l tu, zic. Dar nu o să-mi iasă așa bine. Și vreau să vă zic bancul la voi.
1: Da, deci nu sunăm.
3: Nu-l sunăm, că omul n-are. Nu. A zis că nu vrea, că nu, se inhibă.
1: Așa, ia.
3: Și că acum am și bău ceva. Bă, că era un polițist într-o intersecție, noiembrie, burniță, frig, urât. 1 noaptea, nu trecea nimeni pe acolo. Se plictisea de moarte, adică o plictiseală de aia. Era în consemn, omul acolo stătea, n-avea voie să părăsească, trebuia să stea în intersecția aia plictisitoare. Păi și la un moment dat, hei, mamă, de pe deal de acolo, pac, o luminiță. Luminiță, pac, frate, al meu ești. Oprește polițistul: bună seara, să trăiți, actele noastre. Dar ce am făcut, șeful? Că eu vin pe drum drept, n-am băut, sunt liniștit, n-aveam viteză. Nu, lasă, tu dă actele mașinii, că zic eu ce ai făcut. Ok, deschide portbagaj. Cutia de prim ajutor. Aoleu. Unde este triunghiul reflectorizant? Vesta reflect. Domn, vă rog eu tare mult. Haideți, șeful, dați-mi și mie o șansă. Sunt bugetar ca dumneavoastră. Ești bugetar ca mine? Da, ok. Unde lucrezi, profesor? Tu ești profesor? Le știi pe toate, faci mișto de polițiști. Ce, vă rog eu tare mult, dați-mi o șansă. Bine, mă, hai că-ți dau o șansă. Fii atent. Întrebare, da? Deci, dacă îmi răspunzi la întrebarea asta, scap fără amendă și fără carnet luat. Bun. Deci, aceeași noapte de noiembrie, burniță, felinarul în intersecție, acolo, plictiseală, ora 1 noaptea, cum ar veni acum, și vezi din deal că vine luminiță. Ce e? Motocicletă. Mă, mie să-mi spui ce e. E Honda, e Kawasaki, e Toyota. Ce e? Bine, șef, haideți că aveți dreptate. Da, nu mă descurc. Dar mai dați-mi o șansă, vă rog eu tare, mă. Bine, mă, ok, bun. Aceeași intersecție și din deal spre Valea, așa, spre intersecția asta, două luminițe. Ce e?
4: Păi, e o mașină.
3: Bă, mie să-mi spui, e

0: bancuri de nunți la, bănuiesc, 2-3 dimineața, așa, da, înainte de a veni tortul.
1: Da, da, da, da.
0: Da. 7:29 de minute, nu e banc. Săptămâna asta săvârșim Cupa Mondială și o să știm lunea viitoare pe vremea asta care este noua campioană a lumii. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, 19 iulie este ziua mari finale. Astăzi începem prima finală mică. Noi avem 5 finale mici săptămâna asta, la fel cum am avut și săptămâna trecută, și vineri o să dăm un nou televizor LED, un nou sistem surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030. Hai să auzim primii curajoși ai săptămânii, sunt în direct cu noi. Neața!
2: Bună dimineața!
0: Cum te numești?
2: Cătălin.
0: Cătălin, cât te-ai bucurat pentru calificarea Argentinei în semifinal?
2: Foarte mult.
0: Și pentru Angliei?
2: Și pentru Angliei a fost mai bine, că a fost mai devreme.
0: A fost mai devreme, este...
2: M-am trezit.
0: Eu n-am mai rezistat.
2: A sunat ceas.
0: M-am uitat la Anglia cu Norvegia pe drum de la Focșani până la... Pentru că drumul de la Zaga-Zaga până acasă, acum de când cu autostrada, e cât un meci de fotbal. Adică când a început meciul am plecat, când s-a terminat am ajuns acasă.
3: Bă, eu eram la nuntă și am anunțat 2-1 pentru Norvegia.
0: Da, da, s-a anulat.
4: A fost așa la un moment dat, da.
0: S-a anulat golul.
3: Și după nu știu câte minute vin nuntașii. Domnul Buzdugan, de ce ne-ați mințit? Păi zic, domnule, acum câteva minute era 2-1.
0: Da, da, s-a anulat golul ăla și finalul a fost 2-1 pentru
3: păcat, Anglia cu Argentina. Și,
0: pe cum să ții cu Argentina? Că jucat Anglia,
3: pardon,
0: cu Norvegia.
3: Cu Norvegia, pardon.
0: Băi, a jucat Anglia frumos.
4: A, și Norvegia a jucat frumos. Mie așa mi s-a părut.
0: Adică... Da, mai puțin Haaland, care mi se pare că ori sunt englezii foarte deștepți și au reușit să îl
3: izoleze,
0: ori mi se pare că e o fază care spune totul despre de ce a pierdut echipa Norvegiei. Deci un coechipier al lui Haaland are mingea la picior și Haaland este singur nemarcat de nimeni. Poate să-i dea pasă. Și omul, din egoism, din să nu dea Haaland mai multe goluri, să nu fie golgheterul, nu-i dă pasă. Acolo a pierdut Norvegia.
4: E, păi vezi, așa se întâmplă și în viață. Nu dai pase, aia e.
0: Da. Bine, deci pe primul loc astăzi e vorba de... Cum te numești?
2: Cătălin.
0: Cătălin. Cătălin. Bun, rămâi acolo, baftă la răspunsuri. Neața.
2: Mulțumim.
0: Pe linia a doua este...
5: Bună dimineața!
0: Mia!
4: Ce-mi place această surpriză!
0: Cine?
5: Mia!
0: Mia, de unde?
5: Bumbejiu!
3: Bumbejiu de la Gorj. De la Gorj. Popescu!
4: De la Gorj, de acolo!
5: De la Popescu!
0: Care e ultimul meci văzut la Mondial?
5: Nu am văzut, recunosc, un meci întreg.
0: Dar așa
5: Dar
0: pe
5: am văzut...
4: Dar tu ești femeie și intuiția ta oricum ți-a zis cum o să fie.
5: Mai mult totul.
0: Mia, hai că e accesibil concursul, spun eu sigur.
5: Încercăm.
0: Să vedem dacă domnul Cătălin greșește sau nu greșește la întrebări. Ideea este cine răspunde la ultima întrebare, întrebarea numărul 5. Începem, dragilor?
2: Succes pentru doamna.
0: Succes și ție, Cătălin.
3: Gentlemen.
4: Frumos.
0: Prima întrebare. Ce națională europeană este cunoscută sub numele de Le Bleu? Le Bleu.
2: Franța.
0: Corect. Ce țară este considerată inventatoarea fotbalului modern?
2: Anglia.
0: Corect. În ce țară s-a desfășurat ultima cupă mondială la care a participat România?
2: Franța.
0: 1998. Întrebarea era care era țara, nu anul. Cătălin, merge mai departe la a patra întrebare. Câte echipe s-au aliniat pe 11 iunie la startul Cupei Mondiale 2026? A fost o premieră.
2: 48.
0: Corect. Bă, dar le știe pe toate, Cătălin.
3: Bine, mă, Cătăline, da, las-o și pe doamna un pic.
0: Nu e suficient că i-a zis baftă?
5: Eu am reprins a doua.
3: Intrați la pauză, doamna.
0: Și ultima întrebare. Prima șansă e la Cătălin. S-a mai văzut să pierzi conducerea fix la întrebarea 5. Numește, Cătălin, echipele uneia dintre cele două semifinale la Cupa Mondială.
2: Franța, Spania, Argentina, Anglia.
0: Păi, meciul.
2: Franța, Spania și Argentina, Anglia.
0: Unul singur era de ajuns, bravo.
4: Iuhu!
0: Mia din Bumbești.
3: Se trăiești.
2: Îmi pare rău pentru doamna.
5: Mulțumesc.

0: Zici și tu, îmi pare rău la Mia.
1: Vineri chiar am pierdut la ultima întrebare.
2: Ai mai fost?
1: Bine.
3: A fost finalist, dar a pierdut la...
1: Da.
3: A, nu știi că s-a certat cu noi?
0: Era tu ești?
1: Aia, îmi cer scuze, aici chiar îmi cer scuze.
2: A, cu sferturile.
1: Întrebarea aia pusă un pic ciudat, dar câte sferturi?
3: Păi și nu n-am avut dreptate?
2: Nu sunt patru
1: corect,
2: sferturi?
1: Corect, desigur. Era cu sceptic.
2: Un întreg câte sferturi are?
1: Corect, da.
3: Da. Bine, Cătălin, uite că până la urmă s-au aranjat lucrurile. 5 răspunsuri din 5 întrebări. Corect. Te duc în finala de vineri pentru televizorul LED și pentru sistemul surround oferit de antenă.
2: Dacă te supărai iremediabil pe noi,
0: nu mai participai, nu mai picai.
1: Niciodată.
3: Plus, mergi cu câștigul din această dimineață, o minge și...
1: La campionatul european am câștigat tot cu voi, așa că vă mulțumesc.
3: Bravo, Cătălin. Mingea și tricoul antena World Cup sunt ale tale. V-am pupat.
0: Să fie de bine.
1: La revedere.
4: Zi frumoasă.
2: Să rămână doamna de la Bumbești.
3: Să nu fii supărată.
4: Nu.
2: Mai avem mâine, știu, poate prindeți linie. Cine,
3: Mia?
2: Da.
0: Sigur că da.
3: Bun, hai să-i dăm mai departe și cu hitul care trezește România. Sâmbătă spuneam că am prezentat discoteca party de la Zaga Zaga, acolo pe delta
2: Siretului,
3: cu toți oamenii cazați acolo. Eu nici n-am avut loc să stau, știi?
2: Și unde ai dormit?
3: Am dormit acasă, că m-am dus acasă și m-am întors. Dar n-am mai avut loc de cazare.
2: Păi și la cât s-a terminat discoteca party?
3: Nu știu la cât s-a terminat, eu am plecat când a început meciul, i-am prezentat pe No Mercy și am plecat.
2: Tiva!
0: Cum a fost domnul No Mercy? Asta vreau să știu.
3: Două piese am stat. Zic, renunț la Bellingham pentru a-l auzi pe domnul No Mercy.
0: Așa.
3: Pe care îl cheamă Marty sau Martin, ceva de genul ăsta.
2: Martinuș.
3: Acum e el singur care cântă.
0: Da. El cu chitara cântă.
3: Da, el stă la Miami, vine de la Miami, cântă, are concerte în toată lumea, n-are drept, să zic că n-are drepturi din piesele astea.
2: Adică nu ia bani pe ceea ce difuzăm noi la radio.
3: Nu.
0: Dar cine ia?
3: Compozitorul.
0: Super.
2: N-a știut să semneze contractul.
3: Ce? Păi așa a fost, a fost o trupă care a fost înființată la vremea respectivă.
2: Erau copii mici.
3: S-au dat niște piese, copii mici, acum 30 de ani.
2: Hai, tată, să semnăm să fim celebri.
3: Crește-te că piesa asta e din 1996. Dacă ne-a urcat pe scenă și a cântat-o, s-a rupt. Cum era când începea piesa asta pe MTV, a? Sau pe Viva?
2: Sau pe discoteca Cătunul din Neptun?
0: Disco VIP 2000 Galați, știți voi ce vorbesc.
3: 13 iulie 2026, lumea e în vacanță, noi suntem aici la radio ca să vă facem ziua mai bună.

0: Where do you go, acest unde pleci viața mea de România. Dar oare știe câteva cuvinte în română domnul ăsta de la No Mercy?
1: Nu știu, că am mâncat cu el, dar nu. Adică nu l-am forțat. Habar n-am, nu știu. A cântat de multe ori în...
0: Păi de-aia zic, vine de mult timp în România.
1: Păi prima oară a fost la... Prin 90 și ceva. La festivalul Calatis. Deci era un mare vogue atunci.
2: Încă de atunci avea probleme cu banii.
1: Și a mințit... L-au mințit ăștia de la TVR, care organizau festivalul Calatis, că noi avem de la aeroport până la mare autostradă.
2: Oh.
1: Ceea ce nu aveam la vremea
2: respectivă.
1: Deci nu
2: respectivă. Era autostrada Soarelui atunci.
1: Nu exista. Exista o porțiune, cred că, de autostradă. Și cum l-au păcălit? Mă rog, omul când, deci, a venit de la aeroport, a ieșit din București, o porțiune
2: nu
1: de autostradă.
2: Să bea.
1: Și unde? La Lehliu să ieșea pe drumul vechi? Sau da. Unde să... termina autostrada. Lehliu.
2: L-a îmbătat?
1: Nu, i-a pus, că luase domnul Radu Groza atunci, i-a pus muzică rock, că el e fan mare, muzică heavy metal, rock, și până la mare l-a ținut numai în rock.
2: Mamă, păi și că a făcut jumătate de oră.
1: Au făcut vreo 4 ore, cât se făcea pe vremuri.
0: Mamă, și dai seama, s-a dus domnul Marti înapoi de unde a venit în țara lui și a zis: bă, vă știți cât de mare România, mă, mâncam la voastră, deci am făcut 4 ore pe highway. Tare.
2: Dacă o să vedeți că vorbesc foarte rar, încerc să mă adaptez. Am avut o notă de prezentat în capitala Ardealului, la Cluj. La un moment dat chiar am prezentat tortul și am zis să vină tortul, la care șeful de sală: no, nu te grăbi așa, că acum s-o copt, mai stai un pic, mai trage de un minut, două, ca să vină și tortulețul. Și a stat de vorbă cu artiștii de la nuntă, că a fost ceva frumos, tare tot. Am vorbit prima dată cu un om, cu Puia, cu nenea Puiu.
1: Puia da. Cânta la nuntă sau a fost invitat?
2: A cântat la nuntă, nenea Puiu, a venit la nuntă. Era pe terasă acolo și a zis: băi, eu vreau să fiu ca Puia. A intrat înăuntru, am stat de vorbă. Puia era în pantaloni scurți, cu un tricou albastru, cu șapca pe cap. Venea de la Costinești, de la el de acasă, pentru că zice: băi, zic, ce faci? Păi ce să fac, vin de la Costinești, că ai avut concert. Nu, frate, am fost la mine acasă, că mi-am luat un teren pe malul mării acolo.
1: Băi, incredibil, ăsta și la Costinești are casă?
2: Da. Și zice: am investit puternic într-o piscină, mi-am, din niște containere am făcut, mi-a arătat proiectul, foarte mișto. Zic: frate, cât de tare.
1: Deci a făcut un fel de beach please al lui.
2: Da, da? Stau acolo, băi, dar să știi că mă cam plinsesc, că e cam liniște. Zic: păi te urci.
1: Lasă, în... că începe Nibiru acum.
2: Da, și foarte relaxat, foarte... așa, n-a venit nicio treabă. Și după aia am stat de vorbe și cu Adi Minune. Băi, deci, doamne, deci nu cred că ați putea nimeni din țara asta să aibă viața lui Adi Minune. În primul rând că Adi Minune a venit, că a scos din cutie. Elegant, aranjat, parfumat, un domn, un lord.
1: De la casa lui de la Saint-Tropez?
2: Nu știu de unde, nu cred că... Și zic: ce faceți, maestre? Zice: ce să fac, uite, am venit aici și mâine mergem la o chestie mai nasoală. Plecăm în noaptea asta la 3 când terminăm programul, ne urcăm mașină și mergem la Mizil. Zic: cum așa? Păi da, păi m-a sunat un cumătru și mi-a zis că trebuie să fiu acolo, i-a murit fetița de leucemie. Și a zis să cânt și eu măcar 3-4 melodii, să, na, să mai alin durerea oamenilor. Și zic: și cum, pleci undeva vara asta? Da, da, plec la obiceiuri. Adică așa, la îmbrăcat Miri, nu? Așa se cheamă obiceiuri. Așa. Zice: știi câte weekenduri am eu libere până în decembrie? Niciunul. Deci omul muncește.
1: Dacă asta e meseria lui.
2: Băi, nu. Și zic: dar cum faci? Păi n-ai cum să renunți, pentru că este o obligație, este un cumătru, este un fin, este o ceva. Și să supără lumea dacă atunci când ai avut o nevoie să fii invitat, oamenii te-au invitat, după aia și au nevoie de tine, știi?
0: Da, dar la domnul Adrian Minune întrebarea nu este câte weekenduri are libere sau dacă are vreun weekend liber, dacă are vreo zi liberă, pentru
2: așa
0: că
2: e.
0: Se cântă și marțea și miercurea și joia.
2: Așa
0: și...
2: e, da, da, da.
0: Și așa
2: da.
0: Mai departe. Dar ai zis că 4 zile la
2: da,
0: rând a
2: da,
0: fost
2: da, da,
0: hit-ul
2: da, da, da.
0: Monstru al verii?
1: Nu știu dacă a înțeles ceva din ăsta, da?
2: A înțeles.
1: Important că Ia, ascultați aici ca să vedeți despre ce e vorba.
3: Aici, împreună cu formația mea, vrem să vă anunțăm și noi, bineînțeles, formația Marenică Lămol, vrem să vă anunțăm că pe data de 15 iulie,
1: cum se anunță, cum se
3: anul fac? Curent 2026, se anunță cea mai tare și cea mai frumoasă și cea mai așteptată nuntă în Alexandria, unde eu cu formația, formația e de bază non-stop, iar Leo de la Cuveit, ca și program, este 3 ore ziua și 4 ore noaptea la salon, e? Știe toată lumea. Iar formația este de bază toată nunta. Vrem să anunțăm și noi Miri. Este vorba de Alex și Florina, care și-au unit destinele, să le dea Dumnezeu sănătate și casă de piatră. Nașii mari, Moșu Banditu și Valentina, sunt nașii mari de mare valoare. Iar nașii mici, este vorba de Danu și Nicoleta lui. Nașii de generația nouă, să le înțelegem. Socrii mici, domnul Elvi și doamna Nicoleta, să le trăiască copiii, care sunt alături de mine aici, socru mic. Și bineînțeles, socru mare, Răzvan Asu și doamna Paula. Răzvan e aici în dreapta mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i trăiască cu scrinașii. Și ce să zic, oameni buni, să ne vedem cu bine în Alexandria pe data de 15 iulie 2026, anul curent.
0: Hai, Doamne ajută! Doamne ajută.
2: Nașii, i-a băgat la valoare mare pe nașii aia puternici, da, da. Dar nu i-am minimalizat nici pe ăilați. Bă, voi sunteți de generație nouă.
0: Păi cum, nouă?
2: Next level.
1: Îți dai seama că au venit socru mare cu socru mic la București, la Leo de la Cuveit, și au zis, dacă nu faci acum o filmare, s-o postezi,
0: păi exact?
1: Că pe 15 iulie tu cânti.
2: Ăsta-i contractul.
0: Exact.
1: Da.
0: Asta este contractul, adică păi, să știe vin. Toată lumea că...
1: Vorba-i chitanță.
2: Da, vede toată țara asta, dar și la radio.
1: Nu, nu, nu, te rog frumos.
0: Și anunți câte ore face pe zi Leo de la Cuveit și câte pe seară la salon.
1: Altfel, de ce să faci o filmare de asta, să o pui pe internet?
3: Vă salut, oameni buni, sunt Leo de la Cuveit și împreună cu formația mea vrem să vă anunțăm și noi.
1: Stăteau socru mare și socru mic de-a stânga și de-a dreapta lui, astfel încât să zică exact...
2: Mărturie.
1: Iar nu, el citea dintr-un caiet.
0: Știți cum sunt ședințele alea în plen, când le mai dau ăștia pe la televizor și mai vedem și noi câte un anunț din ăsta important. Deci așa este, așa sunt așezați.
2: Da, au fost
0: oamenii.
2: Situații când cântăreți, lăutari, au luat mai multe nunți, n-au reușit. Da, îmi povestea impresarul lui Adrian, că Adrian zice, bă, cum faci tu, mă, zicea impresarului, cum faci tu, mă, nene, dacă, de exemplu, ajungem într-o locație și vezi că mai sunt de cântat artiști, că nu s-a băgat tortul, că se întârzie. Și domnul impresar al lui Adrian a zis în felul următor, păi eu, deci dacă noi am promis că cântăm de la ora 11 la ora 1 noaptea și noi intrăm la ora 12, păi cântăm de la 12 la 1, că tu m-ai încurcat.
1: Corect.
2: Adică, băi, te sai, adică un impresar, că după aia te să mergi la cealaltă nuntă.
0: Bine. E greu, da.
2: Da, ăsta e contract, ceea ce ai prezentat acum. Deci așa se fac contractele, oameni buni. De azi înainte, când aveți oricine vă vine să vă prezinte nunta, să vă cânte, să... Băi, să fie dovada.
1: Faceți înregistrare cu artistul.
2: Da.
1: Dovadă postată. Nu mai are ce să zică nimic. 7:49 de minute este.
2: Să mai dai niște
1: ceasul.
2: Contracte de astea.
0: Dacă e, mai când e nunta, că m-aș duce și eu până
1: 15 iulie, poi mâine.
0: Păi, e în timpul săptămânii. Ah, sunt la Milano, dar mă întorc eu pe seară,
1: pe
0: poate.
1: Pe 14
0: ajung.
1: Nu putea Leo de la

0: Cuveit, că era la Ziua Franței.
1: Da, mă rog, frate.
2: La Champs-Élysées, acolo, la defilare, frumos. Deci, Leo de la Cuveit.
0: Cuveit la Ziua Franței.
2: Nu, dar nu se zice Cuveit. Am auzit eu unii, Cuveit. Leo de la Cuveit. Așa. Deci 3 ore pe zi și 4 ore la noaptea la salon.
1: Pe salon, da. Da.
0: El, că formația ține tot programul.
2: E de bază.
0: Formația e de bază toată ziua, toată noaptea.
1: Doar el mai pleacă din când în când, că mai are două nunți.
0: Vedeți că nu e viață ușoară.
1: Absolut.
0: Revenim imediat după...
1: Noi rămânem de bază, ca să știți, adică nu... Noi rămânem aici 3 ore, suntem formația de bază, mai vedem cine vine, cine pleacă.
0: Păi vine Raluca astăzi.
1: Iată.
0: O avem invitată specială pe Raluca, o să facem o sesiune de...
2: Autografe.
0: Nu, listening session, nu știu cum să traducă românește. O sesiune de ascultare.
1: De ascultare. Facem o muzică de ascultare, de început, așa.
0: Raluca lansează piese noi balcanice și vine să le dea play prima oară aici, la Morning Zoo. Vă știți cu aia, cu Magdalena, cu Albina, cu...
2: Da.
0: Emma spune drept cine te-a...
1: Mușcat de...
2: Pectorali. Ce se întâmplă? Deci, Raluca va veni cu o piesă de ascultare, după care face o horă de mână ușoară, la care vă invităm să fiți cu toții participanți.
1: Nu, prima dată se face un mic concert de virtuozitate cu formația care este de bază, după care vine vocea și face de ascultare. Și apoi, încet, încet, o pișcăm pentru toată lumea, pentru toată lumea prezentă, fără diferențe.
0: Ascultăm piesele noi din proiectul Balcanica Raluca-i astăzi, după ora 9, de față cu Raluca, la Morning Zoo. Bună dimineața!
3: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cartă de oră, diverse sortimente, 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe.

0: Fe și mașini de spălat vase Beko cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum. Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
6: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
7: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 12 zile și intrăm în concediu.
1: Vai.
0: A?
1: Vai. 12. Deci nu mai
0: păi
1: pot.
0: Păi pe 24.
2: 10 dimineți.
1: 10 dimineți cu tine și o minune.
2: Luni, vineri, săptămâna asta, luni, vineri, săptămâna viitoare, la revedere.
0: Asta zicem noi, dar tu îți dai seama, Popescu și Cuza, ce mai avem câteva zile de concediu și la, și la matinal.
2: În perioada asta nu pot să mă gândesc decât la mine. Vă zic cu toată...
1: Cu toată sinceritatea, nu?
2: Cu toată sinceritatea.
1: Te înțeleg perfect, să știi. Adică, eu am întârziat în această dimineață pentru că după ce mi-a sunat alarma, mi-am dat seama că sunt praf de, obosită și mi-am pus o meditație din asta pe telefon care să-mi spună mie cam cât de bună pot să devin măcar azi, cât am, când am nevoie cea mai mare.
0: Când nu mai poți deloc, mai când poți o leacă.
2: Și ai dormit.
1: Și mi-am pus pe omul ăla pe care îl cheamă Napoleon Hill și tot spunea, ești foarte bună, deci trebuie să, cu ambiția, cu determinarea, cu alea, hai pe ele, emo, du-te,
0: ești emo?
1: Și am adormit la loc. Pe marginea patului stăteam așa, cu meditația aia în ureche.
2: Napoleon Hill ăla n-a scris Puterea Prezentului sau ce a scris?
1: Au scris mulți cu Puterea Prezentului, nu
2: știu
1: dacă
2: gândirii
1: chiar...
2: pozitive, ceva.
1: Ba, da, da, dar mie îmi place foarte mult de el. Chiar îmi place, îmi place cum...
2: Păi nu poți să adormi decât cu un om cu care îți place.
1: Evident, adică... normal, diminețile sunt și nopțile sunt rezervate celor care contează.
0: Cu omul cu care adormi, îți place de el, dar cu oamenii cu care te trezești dimineața, a?
1: O întrebare
0: foarte... Ce zici?
2: Dragilor, avem o echipă care a luat 3 trofee anul ăsta în România, adică toate trofeele la fotbal. E vorba de Universitatea Craiova, care aseară a câștigat și Supercupa în întâlnirea cu Universitatea Cluj. După ce celor de la U Cluj le-a suflat campionatul și cupa, le-a luat și Supercupa. Aseară am adormit la un moment dat când era egal 1-1, după care a venit nenorocirea. Craiova are 3 titluri câștigate anul ăsta, pare de neînvins.
0: Bravo, bravo, bravo Craiova, de 3 ori bravo.
2: Nu știu de ce, cred că este risc să fac o predicție. Ce culoare are Craiova?
0: Alb-albastru.
2: Cine are alb-albastru la mondială?
0: Grecia nu, că nu e.
2: Anglia nu.
0: Argentina?
2: Argentina.
1: Oricum foarte...
0: A? Pe finală, nu?
2: Nu știu.
1: Argentina!
2: Nu știu, eu țin cu Anglia. Dar...
1: În combinația asta Anglia-Argentina, da, ții cu Anglia?
2: Țin cu Anglia.
0: Mie teamă de... Deși țin cu Franța, mi-e teamă de meciul cu Spania, pentru că în ultimele 3 competiții mari, spaniolii i-au îngenunchiat pe francezi.
2: Da. Frumos, mie mi-a plăcut de Anglia, mi-a plăcut și în meciul cu Norvegia, oamenii au știut să joace...
1: Mi-e place de băiatul ăla de la englez, Jude
2: Bellingham.
1: Oh, Doamne, da, îmi place foarte, foarte mult. Și cum vorbește, îmi place mult.
2: Ai văzut că s-a dus, bă, era rupt după meci. Nu știu dacă e, nu cred că după meciul cu Norvegia. Dar era rupt după meci și l-a rugat o reporteriță să îi răspundă la o întrebare. Reporterița era în scaun cu rotile. Și s-a oprit la ea și... I-a răspuns la întrebare.
1: Da, e un om foarte bun. Am citit un interviu cu el legat de faptul că a traversat o perioadă în care s-a îndoit foarte mult de el și de capacitățile lui pe teren. Și dădea așa sfaturi tinerilor să muncească cât mai mult, să aibă încredere. Un fel de Napoleon Hill, dar mai pe contemporan și mai pe fotbal. Îmi place de el și cum arată și cum joacă și cum vorbește.
2: Adina Ferezani în studio cu 2 minute de știri. Ne spune mai multe despre ce se întâmplă în țară și în lume. Neața.
3: Bună dimineața, începe construcția tronsonului montan din Autostrada Unirii. Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor, 20 de grade acum în București. Vizibilitatea redusă din cauza ceții în această dimineață pe mai multe drumuri. Până la ora 8 a fost în vigoare un cod galben de ceață în zonele joase din Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Iar până la 9, o altă atenționare este valabilă în mai multe localități din Suceava. Meteorologii anunță ceață ce determină vizibilitate scăzută local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Începe admiterea la liceu. Absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională completează opțiunile în fișele de înscriere. Acest lucru se face la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijinul profesorilor diriginți. La completarea fișei trebuie utilizat

codurile fiecarei specializări din broșura de admitere. Acestea se înscriu în ordinea preferințelor. Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Etapa înscrierilor are loc de astăzi și până pe 20 iulie. Repartizarea computerizată la liceu se face pe 22. Începe construcția lotului Josendi-Trău din autostrada Unirii A8. La sfârșitul săptămânii trecute a fost emisă autorizația de construire, potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor. Este vorba despre primul tronson din sectorul montan al A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România. Totodată este și primul lot de autostradă construit în județul Harghita. Lotul Josendi-Trău are peste 14 km și un termen de execuție de 2 ani. La sport, Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor. Meciurile vor avea loc în următoarele două zile. Mâine seară, de la ora 22, ora României, e programată întâlnirea Franța-Spania, iar miercuri seară, de la aceeași oră, are loc duelul Anglia-Argentina. Finala campionatului va fi duminică, tot de la 10 seara, pe stadionul din New Jersey. Apoi, de la miezul nopții, va fi finala mică, lupta pentru locul 3. Între timp, FIFA ia în calcul extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe. Președintele FIFA, Gianni Infantino, spune că un turneu mai amplu ar oferi mai multor națiuni șansa de a participa. O eventuală modificare a formatului va fi analizată după încheierea actualei ediții a competiției. Avem cod galben de vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. În termometre se adună între 19 și 31 de grade. În București ploi spre seară, iar în termometre vor fi 28 de grade. Acum avem 20. Gata, știrile Morning Zoo continuă.

0: Zu, 8 și 9 minute. Tocmai mă uitam la niște imagini de azi noapte de la Beach Please, când a nins, a plouat. Denis n-a nins, că a fost Dicoto acolo, a fost antidrogul, a fost
1: toată lumea.
0: Dar mă uitam la imagini cu Tyla care cântă aia cu Chanel și aia cu Water.
1: Foarte tare Tyla.
0: Băi, Daniel.
1: A fost Tyla la Beach Please?
0: Da, mă. Bine, pentru publicul Beach Please, când au anunțat-o pe Tyla, toți au zis, aoleu, aduce spada, ce legătură are Tyla cu Beach Please? Aduceți artiști de ăștia care nu sunt pentru noi, aduceți-ne de astea, Playboy Carti,
2: Tyga. Știi, da? Playboy Carti.
0: Și a venit a doua zi.
2: Da.
0: N-a venit în ziua în care trebuia să cânte. În fine, dar Tyla azi noapte la Beach Please a fost ceva, Daniel...
2: Mamă,
1: uite, m-aș fi dus la Tyla.
0: Deci, jur, pentru Tyla aș fi făcut un drum până la Costinești, să o văd și să mă întorc la matinal. Și aș mai fi vrut să văd un moment de la Beach Please. Asta mi s-a părut cel mai tare moment. Mai țineți minte pe bunicuța de la Beach Please de anul trecut?
2: Bunicuța care a venit cu nepoțelul la festival?
0: Pentru că părinții lui n-au putut să vină cu el și că el voia foarte mult la festival, el fiind
1: minor,
0: trebuia să vină însoțit. Și a venit bunica de la țară cu el.
1: Cu nepotul.
0: La vremea respectivă, cei de la Beach Please au făcut un reportaj cu bunica.
1: Un fel de Mircea Bravo cu bunica.
0: Așa. Anul ăsta s-a întors nepotul la Beach Please. Din păcate nu s-a mai întors bunicuța.
1: De ce?
0: Pentru că nu mai e printre noi.
1: O, Dumnezeu să iert.
2: Dumnezeu să odihnească.
0: Și a fost un moment foarte tare. Emre, băiatul, a urcat pe scenă și a dedicat o piesă bunicii, fiți atenți.
3: Bunica mea și m-a învățat foarte multe lucruri. Să-mi fac patru, să-mi fac desenele. Dar mai presus de toate, să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare. Pierderea ei este cea mai grea durere pe care am trecut eu. Dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și-au trimis un gând bun înseamnă enorm pentru mine. Sunt sigur că dacă ne-ar vedea acum ar zâmbi. Mulțumesc din suflet. Acum vreau să vă aprindeți toți blisurile, că vreau să dau play la melodia ei preferată.
2: Toate
0: și asta era melodia pe care a pus-o pentru bunica. S-a părut un moment
1: de care era nevoie la Beach Please.
0: De care era nevoie, da.
2: Un moment foarte uman, așa. Și mă bucur că Shelly a fost complice la treaba asta.
0: Și că lumea a reacționat. Adică mi se pare că n-a huiduit publicul ăsta. Că te-ai fi așteptat. Bă, dar ce treabă avem noi cu bunici aici. Foarte frumos momentul.
2: Da, foarte.
0: Iar piesa asta din Spider-Man s-a ascultat la Beach Please, nu știu, erau 120.000 de oameni cu blițurile aprinse.

0: Dumnezeu să o odihnească pe bunica de la
1: foarte
0: Beach Please.
1: Foarte emoționant în fiecare festival dintre astea. Sunt niște povești emoționante și fotbalul e un festival. Și unul dintre fotbaliștii mei preferați, chiar dacă nu e din echipa Franței, e din echipa Spaniei. Nu știu dacă l-ați observat, dacă l-ați remarcat pe Fabian Ruiz. A dat gol în... în meciul cu Belgia. Are 30 de ani. Are o poveste, una din cele mai emoționante povești de la, din fotbalul de la Mondial. S-a născut lângă Sevilla și când avea doar 12 ani, părinții s-au despărțit, iar mama lui, Harry Peña, a rămas singurică să crească 3 copii. Erau atât de săraci încât de cele mai multe ori nu ajungea cu banii până la sfârșitul lunii. Copilul era foarte talentat la fotbal și cei de la Real Betis și l-au dorit la academia lor, însă nu își permiteau. Deci, maică-sa n-avea bani să-l întrețină, bani de echipamente, bani de transport. S-a dus într-o zi la club și a zis: domnule, nu mă angajați? Și au angajat-o ca femeia de serviciu, spălând echipamente și curățând vestiarele în care se antrena chiar băiatul ei. Iar la vârsta de 14 ani s-a întâmplat o chestie, o transformare fizică brutală. Băiatul a crescut brusc, Fabian a crescut brusc 30 de centimetri, ceea ce însemna foarte mari dureri, probleme și prin antrenamente și recuperare a reușit să stăpânească noul corp, devenind mijlocașul impunător de 1,89. Și a scos din faliment echipa la care a jucat, Real Betis, fiind dat echipei Napoli pentru 30 de milioane de euro. În momentul ăsta el joacă la Paris Saint-Germain și are contract până în 2027. Un băiat extraordinar, Fabian Ruiz, de la echipa Spaniei.
0: Da, mă, astea sunt poveștile frumoase care...
1: Deci băiatul femeii de serviciu joacă la Mondial și numai că joacă, dă gol, dar ați văzut faza când după gol era băgat mingea sub tricou?
0: Așa.
1: Momentul ăla este dedicat soției lui, cu care o să aibă un copil.
2: Ce frumos!
0: Repet, astea sunt poveștile care însuflețesc Mondialul, dincolo de scorurile astea seci, dincolo de toate comentariile că echipele mari au fost avantajate, că varul, că mingea în meciul Anglia cu Norvegia înainte de primul gol al lui Bellingham a atins firul ăla al camerei Spider, știi?
1: Da.
0: Că mingea ar fi coborât din zi. Firul ăla, sârma aia care ține camera care panoramează stadionul. Dincolo de toate astea, astea sunt poveștile. Fanii englezi care cântă Hey Jude la finalul meciului cu Norvegia. Deci ai pielea de găină. Când,
1: sunt niște povești, adică Mondialul ăsta și în general lucrurile din viața asta trebuie văzute și din punctul de vedere al emoției și al poveștilor.
0: Deci zeci de mii de fani pe stadionul din Miami cântând Hey Jude pentru Jude Bellingham, omul care a dus Anglia în semifinale. El a dat 3 goluri, dar unul i-a fost anulat.
2: Foarte mult îmi place de acest băiat.
0: Mi-ai trimis, ai iubita lui?
2: Da, el este cu un fotomodel din ăsta, fotomodel, auzi, fotomodel din ăsta olandez, Laura Celia Valk, o cheamă pe fată, este o superbitate de femeie. E fotomodel.
0: Nu, mă, ce nație?
2: Olandeză.
0: Olandeză?
2: Da, parcă olandeză știu că e Laura. Și fii atent că băiatul ăsta, Jude, când a terminat clasa 10-a, parcă, au avut ei de completat un fel de oracol în care trebuia să scrie ce meserie vor să aibă, care e visul lor. Și cam toți colegii lui scriau actor, vânzător de mașini, șmecher în imobiliar. El a zis că vrea să fie fotbalist profesionist în echipa Angliei, ceea ce a și reușit. Și tatălui, care a jucat și el fotbal la rândul lui, dar nu a jucat în liga profesionistă, îl impresariază acum pe Jude, refuzând toți mai mari

0: agenții de fotbal.
1: Da, el a fost tare de tot. Nu știu dacă ați văzut, a fost coleg cu Haaland în Germania și la un moment dat, în timpul meciului, au fost cele mai emoționante momente din meci. Îți dai seama, era un meci pentru semifinală.
0: Da.
1: Ăsta, Haaland vine și ciupește de fund pe Bellingham, iar la final erau deja prelungirile. Mm-hmm. Da, mă, Haaland a venit și l-a îmbrățișat pe Bellingham. Adică prietenia a fost dincolo de rivalitatea asta de pe teren. Și Monica în timpul ăsta ne trimite un cartonaș de ăsta de pe Instagram în care zice: bucurați-vă că am trăit o eră în care au jucat Messi, Ronaldo și Neymar, că nu o să mai existe ca ei. Nu știu, mondialul ăsta mi se pare că ne arată că există viitor în fotbal, că există mari echipe și mari jucători. Uite, Mbappé, care e pe cale să bată recorduri. Uite Bellingham, uite Haaland, adică sunt mulți jucători care vin din urmă. Poate nu ar fi ajunge la fel de mari ca Messi și Ronaldo, pe care i-a ajutat și rivalitatea asta foarte mult să ajungă atât de mari. Dar sămânță este
2: Fabian Ruiz, despre care tocmai am vorbit mai devreme. Da, uitați-vă cum arată soția lui Fabian Ruiz, Rosa Pereira, cea pentru care el a băgat mingea sub tricou, ea fiind însărcinată în acest moment. Deci căutați-o pe net pe Rosa Pereira, soția lui Fabian Ruiz de la echipa Spaniei.
1: Sau imaginați-vă cum ar fi arătat echipa Angliei la mondialul ăsta și dacă s-ar fi putut pune cineva cu ei, dacă Haaland ar fi jucat la Anglia și nu la Norvegia. Ceea ce era perfect posibil pentru că Haaland e născut în Anglia, taică-s-o a jucat
2: la Manchester.
1: A jucat la Manchester City, nu era la Manchester City când s-a născut el, dar era tot la echipă din Anglia. Deci foarte bine putea să fie jucător. Bellingham cu Haaland, crezi că avea cineva vreo șansă să câștige mondialul ăsta dacă ei doi erau pe teren?
0: Da, și ideea este că nu ne-au servit doar fotbal, adică mie personal, ci și poveștile astea, pentru că noi avem nevoie de povești, avem nevoie de oameni care reușesc și care ne împărtășesc cum au făcut asta, știi?
1: Da, sigur că
0: asta
1: da.
0: Mi se pare că, uite, și la Haaland, de exemplu, mi se pare că fanii l-au transformat într-un fel de erou al Cupei Mondiale, în momentul în care el a câștigat foarte mult capital de imagine.
1: Da, din păcate n-a putut să rezolve meciul de sâmbătă noaptea cu Anglia, cred că și din, nu știu, ego-ul colegilor săi. Adică la 1-0 pentru Norvegia, nu mai știu cum îl cheamă, unul dintre atacanții Norvegiei avea în picior o pasă pentru Haaland care era liber, putea să fie 2-0 și de acolo nu știu ce șanse mai avea Anglia să-și revină.
0: Păi, dacă n-ai spirit de echipă și nu dai pase și vrei să fii doar tu moț.
2: Ai vorbit mai devreme la concurs despre, ai pus întrebarea despre cine e recunoscută drept națiunea care a modernizat fotbalul.
1: Care a inventat fotbalul modern.
2: Care a inventat fotbalul modern și Anglia. Bă, nu mă așteptam mai mult de la Trump să facă niște intervenții asupra, adică să-l modernizeze cumva.
1: Și mai mult.
2: A încercat el acolo cu băiatul ăla cu cartonașul, nu prea a ieșit, dar bine, a fost și ocupat cu tot felul de întâlniri, tot felul de... Dar m-aș fi așteptat, adică, bă, totuși...
1: Cum
2: zic americanii? Soccer.
1: Lasă soccer.
2: Soccer.
1: Lasă că îl modernizează Infractino ăsta.
0: Cine?
1: Gianni Infractino. Infantino, pardon.
2: Cine mai?
1: Eu așa zic, Infractino. Șeful FIFA, care acum, după ce au fost 48 de echipe la start...
2: Vor să fie 64?
1: Sincer, mie nu mi-a venit să mă uit la niciun meci din grupe. Acum că m-am mai uitat așa, o fi fost frumos să dăm șanse tuturor. Vrea să-l modernizeze și mai mult și ia în calcul o extindere a Cupei Mondiale la 64 de echipe.
2: Bani?
0: 64 de echipe, nu?
1: Dacă nici așa nu ne calificăm...
0: Dar de ce nu le pune pe toate, mă? Hai, mă, jucați! Toate echipele acestei lumi să vină acolo. Ce ar avea?
1: Nu știu.
0: Adică să transformăm această cupă mondială în ceva foarte accesibil pentru toate echipele de fotbal care există în...
1: Eu v-am zis că anul ăsta am fost la sediul FIFA și mi se pare că în momentul în care intri acolo, intri în sediul mafia.

0: că pur și simplu e stat în stat. Nu are legătură cu nimic din legile de pe, de pe pământul ăsta. Sunt foarte, foarte mulți bani la, la mijloc. Și mi se pare că FIFA a reușit să creeze sistemul perfect în care să dea iluzia că echipele mici poate să facă o surpriză. Uite cum a fost Capul Verde. Însă până la urmă tot echipele mari sunt cele. Adică au creat sistemul perfect ca în semifinale să ajungă exact echipele aflate pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.
1: Da, care e o premieră până acum, parcă în, la Cupa Mondială, ca primele patru mondiali să fie și primele patru care joacă la, în cupă.
0: Bă, da, te uiți la el, mă, la infractinul ăsta. Nu știu, nu, n-aș vrea să mă prindă noaptea cu el.
1: Ia mă, ia să-l văd, eu nu-l știu,
2: da.
1: Cum arată?
2: Dar tu liniștii că în spatele lui, ăia sunt boșii. Deci el e săgeata. Cum...
0: Sunt niște boși mari acolo.
2: 64 de echipe, cred că are și România o șansă. În sfârșit o să avem o...
0: Așa am zis și cu 48. A? Așa am zis și cu 48 de echipe.
1: Dar să le punem pe toate 200, 300 cât sunt în lumea asta și aia e. Și atunci, clar, o să jucăm și noi. Gianni Infantino seamănă cu dirigul meu de matematică despre care v-am povestit.
0: E clar.
1: Și foarte am zis tot.
2: Cred că o să jucăm cu o echipă de prin Pacific, o să nimerească România. Deci o să fie simplu, măcar pe aia să-i bate.
0: Bine, e 8:25 de minute, ne întoarcem după pauză la Morning Zoo ca să facem și hitul monstru al verii, iar după 9 o așteptăm pe Raluca să vină să ne dea într-o ascultare în premieră piese noi de pe proiectul ei Balcanic, din proiectul ei Balcanic, în sfârșit are piese noi, noi suntem primii care o să avem ocazia să le audă.
2: Și Nicușor Dan încearcă din răsputeri să găsească un premier astăzi. Am înțeles că e o discuție cu liderii PSD,
0: începe
2: PNL,
0: rundă, da.
2: USR, UDMR, PCR.
0: Îți dai seama că astăzi se împlinesc două luni, da, și exact, o săptămână de când a căzut guvernul?
1: Așa repede, două luni și...
0: Pare... Da. La începutul lui mai.
2: A căzut guvernul, dar e tot același.
0: E același, da. Două luni și o săptămână în care n-am fost în stare să facem majoritate. Nici nu începuse Cupa Mondială.
2: Uniți, salvăm!
1: A fost și Cupa Mondială, sincer. Nu
2: domnul Nicușor, o să ajungeți la 64 de premier.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
1: Dimineața!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange. E aici.
6: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii intime

0: electrice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
6: Păi nu mi-ajung, că am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
5: Atunci te trimit la Alexandra.
6: Tot zână?
5: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
7: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Tati, am depredat tema la mate.
10: Oprim-te-m acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
12: EMAG. Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm colegii noștri de media de la știrdiaspora.ro. Ați citit vreodată știrdiaspora.ro? Să vedeți ce articole interesante. Uite, de exemplu, în această dimineață, știrea dimineții este 4 români din Austria care... Ce făceau? Ce credeți că făceau 4 români din Austria?
2: Care... Erau în vacanță.
1: Nu,
3: furau... În Austria?
1: Da, da.
3: Mergeau la schi?
1: Nu, nu, furau trotinete și biciclete, au fost prinși întâmplător de o femeie. Dar nu asta e știrea pe care vreau să o dezbatem un pic, ci următoarea. În timpul unei acțiuni a poliției rutiere belgiene, care a vizat verificarea consumului de alcool și droguri, printre ăia 1500 de șafiori opriți, s-a aflat și un român normal. Ăsta a încercat să scape de control, a fost urmărit de către o motocicletă, a fost prins și omul n-a fugit de pomană pentru că consumase și alcool și cocaină. Iar la control, românul care circula cu numere de matriculare olandeze a prezentat un buletin românesc și un permis de conducere cipriot. Deci făcea colecție de acte. Și când a auzit că străinii plătesc o amendă de 578 de euro, omul a zis: stați așa, stați așa că am permis de ședere belgian. Dar n-a scăpat de sancțiune și a fost ars ca la carte. Probabil că o fi zis: domnul polițist, ce se întâmplă? Am fost aici, am băut o bere belgian, după aia până în Belgia am tras ceva pe nas, că acolo e... Nu știu, e legal sau nu e legal?
2: Nu știu.
1: După care am venit aici în Belgia cu permisul cipriot, dar să știți că am și belgian și românesc. Ce doriți dumneavoastră, alegeți. Deci unde mă... e legea mai blândă cu mine? Care? Ce să vă dau?
3: Unde vă e mai ușor să ajungem dacă ne judecăm? Ca să știu unde să... Ce ac să vă dau? Doamne, dar sper că ce-au făcut, doar amendă i-au dat.
1: Da.
3: Păcat.
1: 578 de euro.
2: A, deci poate să facă mai departe, adică nu...
1: Ce? Să conducă?
2: Da.
1: Cred. Da.
3: Luat motorul, luat libertatea, 2 ani închis.
1: Da, unde o fi tras
3: rehab
1: pe nas?
3: Și toate alea. Și
1: o fi tras pe nas în... În Olanda? În Belgia? Berea pe care a băut-o era olandeză, era belgian, era Heineken, era... Mie spuneți în berea, aia e problema.
3: Da, ai rămas cu polițistul de la Cluj.
1: Precizați?
2: Da. Bună dimineața, dragilor. 8:42 de minute este ceasul. E timpul să alegem hitul care... Hitul monstru al verii de astăzi, nu?
1: Mai și
3: da,
1: speriat.
3: Da.
2: Păi da, cum?
1: Wow. Deja?
2: Că după nouă vine Raluca să ne pună într-o ascultare piese noi de pe proiectul, din proiectul ei, Balcanic. Vom fi primii care vor asculta niște cântece tare de tot.
3: Bă, Raluca e tare de tot. Tare de tot, Raluca.
2: Deci nu vine să cânte live astăzi, vine doar să ne pună să ascultăm muzică de asta, de ascultare. O să vedeți. Nu e nimic previzibil din ce veți auzi după ora 9 aici la Morning Zoo. Dar până atunci, hai să o rezolvăm pe treaba asta cu hitul monstru al verii, pentru că mai avem 10 ediții cu asta de astăzi, vinerea viitoare. Înainte să plecăm în vacanță, lăsăm moștenire verii, hitul monstru.
1: Nu vinerea asta, vinerea...
2: Vinerea viitoare, da. Vinerea viitoare. Adică nu vinerea asta...
3: Cealaltă.
1: Da, da.
2: Vinerea din săptămâna viitoare, da. Bun. Câștigătoarea de vineri este... Caramela de la Mira.
4: Are tantă Prada, dar nu-i Prada ta,
3: da.
4: Are tot ce trebuie, ce-i poți tu ta. Cu money, money, money n-o poți avea.
2: Dar? Bă, ce-am făcut?
3: Dar are ochii
1: o știe lumea.
3: Ca pantera.
2: Hai, mă, că n-am
3: și mersul ca favela. Prea mică bustiera.
2: Hai să o dăm de aici.
4: Are tot ce trebuie, ce-i poți tu ta. Cu money, money, money n-o poți avea. Poate fi și ghetto și decatifea.

0: tu aici la Morning Zoo. Nu o să înțelegeți versurile, dar este unul dintre marile cântece ale acestei veri. Am căutat traducerea, păi are niște versuri. Wow!
1: Ce zice?
0: Zice așa. Aveți răbdare?
2: Da.

0: Daki Seni Görene Kadar.
1: Ce frumos.
2: Înseamnă?
0: Hai, acum, ceva din ce am zis mai devreme.
2: Înseamnă I love you Arkadaş. Vrei să fii Arkadaş?
1: Cum sună? Mai zi o dată.
0: Daki Kiseni. Nu, Daki Seni Görene Kadar.
1: Daki Seni
0: Görene Kadar.
1: Görene Kadar. Tare fain sună.
2: Vrei să facem 50-50 cu viața, Arkadaş?
0: Caramela, merge mai departe sau Benial, piesa turcească? Votăm în momentul ăsta. O hitul piesă... monstru al verii.
1: Cioc Güzel, cum zic, adică tare faină, tare frumoasă.
0: Neața.
3: Neața, am dat la telefon a doua piesă, clar.
0: Piesa turcească, da?
3: Da.
0: 1
3: da.
0: La 0. Bună dimineața.
1: Türkiye, Türkiye.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor. Iuliana este.
1: Salam aleikum, Iuliana.
0: Cu ce mergi, Iuliana?
3: Dragilor, eu am înnebunit-o și pe mama și cartierul cu mersul unei gazele obosite, așa că eu merg pe Mira, eu nu pot să o dezamăgesc.
0: Dar nu e gazelă, e panteră.
3: A, nu se confundă. Mersul meu e de gazelă.
0: Poate tu, da.
1: Votez cu Mira Mare.
3: Cu Mira.
0: Caramela are un vot de la Iuliana. Să auzim mai departe. Bună dimineața. Dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Doamna Porumbița, Porumbela. V-ați luat cățel?
2: Cum, cum?
0: Porumbela.
3: Eu merg cu Mira.

0: soarele ăsta, stai acasă.
1: Hai că dacă vine și domnul din Arad, avem tot juriu.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
3: Piesa turcească.
2: 2 la 2 este scorul. Strânsă treaba astăzi.
1: Turchie, Turchie.
2: Neața.
4: Trăiască băieții, Sorin la telefon. Mutăm cu turceasca.
0: Dar cu fata ce ai? Mulțumim frumos.
1: Cu ce?
4: Mai câștige și alții.
1: De, cine cine acolo?
0: Sorin, Sorin.
4: Sorin.
2: Care cu... Sorin?
1: Sau ce?
4: Sorinache.
2: Sorin și mai cum?
1: Mie să-mi spui care Sorin. Mihalache, Sorin Popescu, Sorin.
2: Sorin și mai cum?
4: Sorin din Brașov al vostru.
2: Sorin și numele de familie este?
4: Domnul Oltan.
2: Sorin, la emisiunea asta nu. La revedere. Deci votul lui Sorin nu se pune. Pentru că nu poți să dai cu hate pe Facebook și să vorbești toate măscările și toate minciunile despre emisiunea asta și dimineața să suni ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sorin Olteanu este interzis în această emisiune, ca să ne fie foarte clar. Bună dimineața!
1: Next!
2: 2 la 2 rămâne scorul.
5: Bună dimineața!
2: Mamă, dar are tupeu maxim, jur, deci atâta tupeu n-am văzut în viața mea. E ca și sună ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Bă, dacă eu mă duc și înjur pe unul de mamă a doua zi, nu mă duc să-i duc flori. Sau mă invit la el în vizită, pe bune. Cât de nesimțit să fii. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Dar te enervezi de luni de la prima oră, Mihai.
2: Dar nu mă enervez, doamnă, dar nu suport...
5: Da.
2: Cu ce votați,
5: da.
2: Doamnă?
5: Da. Bună dimineața.
2: Imediat mă uit și la comentariile noastre pe internet.
1: Ia să vedem în ce în ultimii 5 ani.
0: Doamne ferește. Votul se face pe bază de Facebook. Poll, ca să vă vedem, să vă știm. Să...
1: Ia ziceți, doamnă.
5: Puteți chiar să vă uitați. Puteți cu melodia lui Mira.
2: Mira are 3 la 2.

0: Mulțumim pentru vot. Bună dimineața!
1: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Neața bună!
1: Pantera, votez.
0: Pantera!
3: Pantera! Votăm cu Pantera!
1: Nu mai fi supărat, Mihai, așa sunt.
0: Dar nu sunt supărat, Doamne ferește, când în momentul în care ai sunat tu, deja viața mea a luat o altă turnură.
1: O săptămână ușoară să aveți, vă...
3: Să ne mai suni!
2: Pa, pa, pa!
0: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: 4-2 pentru Mira!
2: Patrula! Cățelușilor.
4: O test cu a doua piesă.
0: Piesa turcească, da?
4: Da, da.
0: Bine, mulțumim mult de tot. 4-3.
1: Corina, Mira!
2: Ai, ai. Tu lipseai.
0: Corina, tu ești...
3: Ce faci, Corina, da. VTM?
0: Corina, ești bine?
1: Mira!
0: Am înțeles, Corina. Bine. Deci a câștigat Mira cu votul tău, știi?
2: De la Corina noastră, da. De la Râmnicu Vâlcea. Corinuța.
0: Hai totuși să mai luăm niște voturi. Hai să vedem.
3: Hai să mergem până la 20.
0: Dimineața. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Liviu din Arad. Vă salut.
0: Asta, măi, pe tine te aștepta, Daniel.
3: Mamă, deci... mi-a venit sufletul la loc, ești nebun.
2: Nu prea aveam, zic, bă, juriul nostru de fiecare dimineață, zic. Nu
5: Mira,
2: e.
5: Caramela, votez cu Mira.
0: Cu cât plătește Mira voturi?
5: Deloc, nu mă plătești.
0: Hai să mai vedem.
3: Cât mai mergem, mă, cu votarea asta, cu hitul monstru?
0: Vă mai lipsește cineva?
3: Da.
0: Neața.
6: Neața, Caramela.
0: Caramela. Cine? Deci cu cât?
3: 7-2. Mergem până la 10
2: e
3: astăzi?
2: E foarte bună, foarte bună tactica, sau cum să zic eu, regulamentul pe care l-ai dus tu în această dimineață, să dăm posibilitatea și celor care nu sună în fiecare dimineață, știi? Adică nu, păi, prind liniuță.
0: Stai să vedem că se termină aia care să sună în fiecare dimineață. Neața!
7: Alo, bună dimineața!
2: Lupo Rădea.
0: Ia zi.
7: Parasiv Daniel din Șâmcota Mare, județul Maramureș, votează cu Mira.
0: Mira, 8-2.
7: Mira.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, votez cu a doua piesă.
0: Cine?
1: Cătălina.
0: 8-3, bună dimineața.
8: Neața. Piesa turcească.
0: 8-4.
2: Piesa turcească. Mă gândesc totuși ca moldovean că Ștefan cel Mare.
0: Neața.
2: Hai cu Mira.
0: Îi plăceau caramelele lui Ștefan cel Mare, așa știu.
2: Da, da, da. De asta
0: Neața
2: cu dinți.
3: N-a mai crescut.
0: Neața, vă ascultăm.
9: Bună dimineața. Dan din București, piesa a doua.
0: 8-5. Bună dimineața.
10: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
10: Dar până la când merge votarea asta?
2: Până la a doua.
0: Păi, ea s-a terminat, dar ea continuă.
10: A, continuăm.
0: Da.
10: Să meargă Mira.
0: Mira, 9-5 sau cât? 9-4.
3: 9-4.
0: Neața.
11: Bună dimineața.
0: Neața.
11: Mira.
0: Gata, mă.
3: Gata, 10 la...
0: 10 voturi, cât mai vrei.
3: Mamă, incredibil.
0: Am încercat să o scoatem, să o faultăm, să o...
3: Piesă pentru toate panterele.
0: Să vedem ce piesă îi găsim mâine Mirei ca să se lupte cu ea pentru hitul monstru al verii. Bună dimineața!

0: Caramelele românești au bătut piesele turcești.
1: Cine ar fi crezut? Adevărul că e frumoasă, mă, piesa asta, care da, și da, aia turcească.
0: Să mai vină și românii au bătut turcii, s-au calificat la Cupa Mondială în dauna noastră.
2: Păi, și unde să iei acum? Să uite la...
0: Eliminați.
2: La televizor ca noi.
0: Da, da, au fost acolo?
2: Au fost.
0: S-au făcut de râs?
2: Doamne, ce emoții am pentru mâine. Doamne, ce emoții am.
0: La ce mâine?
2: Păi, ziua Franței și Franța-Spania.
0: Să vedem dacă Franței și Franța,
2: le sting artificiile, da, spaniolii francezilor. La ora 10 va fi meciul, din fericire. Nu știu, la ce oră va fi finala pe 19?
1: La 10. La 10.
2: A, bun.
1: Da, mie îmi place cum a picat Franța cu Spania și Anglia cu cealaltă echipă, Argentina sau... Cum? Da?
0: De ce îți place?
1: Îmi place pentru că mie mi se pare că Franța are un stil de joc aproape apropiat de cel al Angliei și faptul că joacă cu Spania duce așa, nu știu, diversitate, se pare. Mi se pare că a picat așa și cu un pic de istorie, știi? Țările astea care au un trecut vecin foarte comun, da.
0: Deci e posibil să avem reeditarea finalei de acum 4 ani sau e posibil să avem reeditarea finalei campionatului european? Spania cu Anglia.
2: Spania cu Anglia.
0: Nu? Nu Spania cu Anglia a jucat finala?
1: Nu, Anglia cu Argentina?
0: Băi, campionatul european, Ema.
1: Ah, scuză-mă, m-am încurcat în continente.
0: Finala Euro 2024.
2: Ia vezi.
0: Spania-Anglia, da.
1: Ah, și zici că se repetă asta.
0: Păi poate să se repete, da, asta sau poate să se repete și finala de acum 4 ani. Franța cu Argentina. Vă rog frumos un link pentru piesa turcească. Mulțumesc, Gabi din Baia Mare. Uite, Gabi, acum a trimit piesa cu linkul cu piesa turcească, care e cu adevărat foarte foarte căutate, tare, da? Puteți să o căutați simplu, Beni Al, două cuvinte, Beni și Al.
2: Beni Al.
0: Beni Al. Dar lui Gabi îi trimit direct linkul.
2: Cu dedicație.
0: Cu dedicație. Bună dimineața, finala este programată la ora 2, nu ora 22.
2: Aoleu!
1: Cum?
0: Mă, nu există așa ceva. Finala...
1: Cupa Mondială, da, vorbim. Din 19
0: N-au cum
1: iulie,
0: s-o
1: da?
0: Pună... Nu există la ora 2. Finala Cupei Mondiale.
1: Duminică 19 iulie, începând cu ora 22, ora exact României. Deci...
0: Desigur e la 10 seara, da.
1: Sigur, sigur.
0: Bine, ne întoarcem după pauză cu știrile prezentate de Adina Ferezan.
2: Băi,
0: și
2: ora
0: Luca
2: 15
0: în studio la Zoo.
2: E ora 15.
0: Ce ora 15?
2: La New York.
0: Foarte bine. Neața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei. Și ciucra Adler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare.

0: Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Neața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
0: Ce fac eu de 5 minute, nu?
1: Ce?
0: Trimit link-ul cu piesa turcească la oameni.
2: La păi, oameni, dați
1: păi,
2: link-ul.
1: Nu înțeleg, mă, oameni. Acum vreți link-ul și când a fost momentul să o fătați, unde ați fost? Păi. Adică nu că țin cu o piesă sau cu alta, că nu e treaba mea, dar vă întreb și eu așa.
0: Dacă oamenii cer link-ul, să nu le trimit eu link-ul?
2: Dele link-ul cel mai bun. Știi care e? Shazam se cheamă.
1: Ziceam.
0: Păi aia zic, că atunci când o dăm pe radio, bam, puteți să dai Shazam foarte simplu.
2: Da, să ai Shazam-ul pe telefon.
0: Mai ales că eu cred că e pe
2: ia,
0: Shazam.
2: Oameni buni, lăsați Waze-ul, scoateți Waze-ul, băgați Shazam-ul dacă nu mai aveți spațiu în
0: dar
2: telefon.
0: Dar nu, că funcționează și pe ăsta.
2: Păi știu, adică dar dacă n-ai spațiu în telefon...
0: Dacă n-ai spațiu în telefon,
2: cum am eu, de exemplu,
0: în 2026?
1: Păi și eu mă lupt cu spațiu în telefon, să știi.
2: Eu nu cumpăr, că îmi zice, tot îmi zice. Mai bine șterg din poze.
0: E a doua cea mai ascultată piesă, căutată piesă în Shazam România în momentul ăsta.

0: bine, rău.
1: Acum a început să vă placă, după ce a pierdut la vot.
2: Tati Senigere Necadar.
3: Poți să o mai pui și mâine?
0: Ia-mă.
3: Care e problema? Cine? Dar nu e nicio regulă la...
1: Nu. Hai că o dau după știri, dacă vrei.
0: Da, dă-o, că vreau să urmăresc versurile.
1: Ca să intrăm în atmosfera asta balcanică, pentru că după pauză...
3: Ce să vezi, vine...
1: A sosit deja în radio, era Luca în radio, care vine să ne dea prima ascultare la piesele ei noi din proiectul balcanic.
3: Ne dă așa ușor, pe la urechi.
1: Tachi Senig, Iorene Cadar, înseamnă până când te-am văzut.
0: Și de acolo puteți uita.
3: Tachi, tachi, ratata.
1: Tachi Senig, Iorene Cadar. Hai că o dăm după știri. Tea Teodorescu e în vacanță, Adina Ferzan este la mereu la muncă. Bună dimineața, Adina!
4: Bună dimineața! Se anunță grevă în sănătate. Sorana Cârstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA, 23 de grade, acum în București.
1: Începem!
4: Se caută în continuare premier. Președintele Nicușor Dan se întâlnește de la această oră la Cotroceni cu liderii din fosta coaliție. Discuțiile vizează formarea unei noi majorități capabile să dea un prim-ministru care să fie votat de cel puțin 233 de parlamentari. România se află de mai bine de două luni în criză politică. Primele două propuneri de premier nu s-au concretizat. Se anunță grevă în sănătate. Federația Sanitas transmite că a început strângerea de semnături și că 50.000 de cadre medicale ar putea participa la protest. Sindicaliștii din sănătate cer, printre altele, restabilirea drepturilor salariale afectate de ordonanța austerității și anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu. În cazul în care nu se schimbă nimic în următoarea perioadă, pe 20 iulie va fi grevă de avertisment, iar pe 28 iulie începe greva generală. Absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul își pot ridica diplomele, astfel pot continua demersurile pentru admiterea la facultate. Rezultatele finale de la BAC, după rezolvarea contestațiilor, au fost publicate ieri. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare a crescut cu peste 2% până la 76,9%. De asemenea, numărul candidaților care au obținut media 10 a urcat la 70. Absolvenții care nu au reușit să treagă pragul minim în sesiunea de vară sau care au lipsit de la examen, pot susține probele scrise din nou în intervalul 10-13 august. Înscrierile pentru sesiunea a doua se fac de mâine și până pe 21 iulie. La sport, Sorana Cârstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră. În clasamentul WTA, Sorana a ajuns pe locul 17 mondial după parcursul de la Wimbledon. Este de asemenea și cea mai bine clasată româncă din ierarhie. Arina Zabalenka se menține în fruntea clasamentului, iar câștigătoarea trofeului de la Wimbledon, cehoaica Linda Noskova, a urcat pe locul 7. La masculin, Sinner rămâne liderul mondial după ce și-a apărat titlul pe iarba londoneză, iar Zverev, învins în finală, urcă pe 2, depășindu-l pe Carlos Alcaraz. Vreme instabilă și ploi astăzi în jumătatea de est a țării. ANM anunță și vijelii sau grindină pe alocuri. Ploi apar și în București spre seară. În termometre vor fi între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. Acum sunt temperaturi între 11 și 23 de grade. Cel mai cald este în capitală. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
3: Și DJ Arkadaş, Mihai Morar, vine cu piesa din Turcia, de la All Inclusive.
1: Să vedeți cu ce vine Raluca. Nu am dat ascultare la piesele ei, am link-ul cu ele, l-am primit acum câteva minute. Deci piese noi din proiectul balcanic pe care doar ascultătorii de Morning Zoo le pot asculta. Asta ca să nu ziceți că nu facem muzica aia. Astăzi o facem cu muzică
3: specială,
1: specială, nouă, originală, în prima audiție. Până atunci, piesa care va ne

0: Deci exact versul ăsta, Taki seni gyorene kadar onalar oldu. Când te-am văzut, dezastrul era deja făcut.
1: Era prea târziu.
0: Da. Am devenit
2: prizonierul tău.
0: Exact.
2: Tu ești medicamentul meu în orașul ăsta blestemat.
0: Rușine ție că nu o să fii niciodată al meu.
2: Corect. Exact asta.
1: Shame on you.
0: Așa e, exact așa zice.
2: Da.
0: Ăsta e finalul. Ăsta e fix ultimul vers.
1: Ia.
0: Rușine că nu o să fii niciodată.

0: Sara Dașc. Olmaya Kaşkışan Benim.
1: Olmaya Jackson Q Benim.
0: Rușine ție, dacă nu o să fie al meu.

0: 40 Radio Zu pe locul 1, direct Akiseni Görene Kadar.
1: Mihai, melodia asta turcească mi se pare că este AI. Așa am crezut și eu foarte mult timp, nu este. Nu chiar este. O piesă turcească, asta e o variantă Afro House a piesei turcești.
0: Da, și îmi place că anumite cuvinte în turcă se pronunță exact ca unele din Ardeal. De exemplu, în Ardeal nu spui dej, spui gej.
1: Gej.
0: Oamenii pe care i-am cunoscut la nunta din weekend de la Cluj erau de la Gej, nu Dej.
1: Bine, pregătiți pentru Raluca?
0: Facem, tot. Am pregătit cafele, am pregătit dulceațe de trandafiri.
2: Eu mi-am pus brățările de la mâini la picioare să...
0: Cum se face în Balcani?
2: Cum se face în Balcani, să văd dacă e ce trebuie.
1: Ai aceeași mărime?
2: Da, azi am descoperit. Două lucruri am descoperit astăzi, că brățările de la mâini îmi vin la picioare, la gleznă, și că am același costum de baie cum îl are fata asta care e îndrăgostită cu Jude Bellingham.
1: Bellingham.
2: Bellingham.
0: Bellingham.
2: Da, păi m-am dat puțin pe turcă.
1: Bellingham.
2: Bellingham ăsta care e de la...
1: Jude Bellingham.
0: Bellingham.
2: Jude, băiatul ăsta Jude, care se iubește cu fotomodela asta.
0: Bellingham. Bellingham, asta e din construcții, din... amenajări interioare, Belengherul.
2: Care are Alice Veriș cu fata asta, că m-am uitat la pozele ei. Deci eu zic că semne bune săptămâna are. Acum, nu, mai vedem. Mamă, cu ce vine Raluca.
1: Și ajuns și tu să te compari.
2: Da, știu, niciodată nu am stat potolită. Tot timpul m-am întins mai mult decât la pumă. Da, e bine să ai la ce să țintești.
1: Revenim imediat după pauză. Raluca e în studio și ne dă spre ascultare în primă instanță piesele noi de proiectul Balcanic.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau

0: 15 august.
1: Orange e aici.
0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
13: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
14: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.

0: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție, la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: God.

0: Bună dimineața, bine ați venit în studioul de prima audiție Radio Zoo, unde astăzi a venit cu marfă nouă artista Raluca. Bună dimineața!
1: Cu marfă nouă, bună dimineața!

0: mai știu.
1: Apoi aia nu știi? Por la maniana cafe, por la tarde.
2: Nu știi pe asta cu baile inolvidabile?
0: Să știi că, fii atent, eu le știu așa dacă le aud. Știu că e el, pentru că n-ai cum să nu recunoști vocea. Dar nu prea știu versurile.

0: Dar l-ai vedea în Jimmy Samurai? Adică îi faci un featuring?
1: Bine, pe Bad Bunny îl vezi oriunde, real vorbind, adică...
2: Dar ce aveți, mă, toate cu Bad Bunny?
3: Are el așa stilul ăsta nonșalant, așa, cântă el așa ca și cum nu l-ar interesa,
1: fenomen,
3: știi?
1: Nu, e un fenomen, adică
3: da,
1: trebuie să înțelegem cu toții că este un artist la care nu e vorba despre voce, nu e vorba despre absolut nimic. E vorba despre pură emoție și despre personaj extraordinar. E un fenomen.
3: Da, creează așa niște stări, știi?
0: Pura vida.
2: Ia auzi.
1: Da, uite, vezi, eu nu știu piesele astea. Din păcate n-am apucat să le ascult.

0: te puedo morar. Bună dimineața.
1: International vibes.
2: Bravo, e bună asta.
0: Dar tu cu ce, cu ce te mai ocupi, Raluca?
2: Vreți să știți cum mi-am început dimineața? Mi-am început dimineața prin a confunda sediul vechi cu sediul nou. Bineînțeles, am fost la sediul vechi din,
1: ce mai e pe acolo?
2: Sincer, șantier. Nu v-am văzut numele pe acolo. Și eram, dar de ce nu mai scrie ZOO aici? Și am zis, hai să mă duc totuși la recepție să întreb. Nu mă supărați, să spuneți încă o dată care este etajul, că nu mai țin minte. Ah, păi dar nu mai sunt aici. Zic, dar unde sunt? Și îmi și imaginam cum întârzi și nu mai ajung.
0: Le facem pomană de 2 ani că nu mai suntem acolo.
2: Adevărul este că eu am fost aici. Ultima dată când am fost aici. Dar am uitat complet.
0: N-avem pretenții de astea de la tine.
2: Haide măi, n-aveți pretenții de astea. Păi
0: ce fac căței tăi?
2: Căței mei sunt foarte bine. Am fost asta ieri, am fost cu ei la apă în spatele casei acolo la părinții mei.
0: Cât mai ai?
2: 10, lasă-mă.
1: Oh, ce frumos, ce frumos.
2: Da. Și mai sunt 2 în fața curții acolo pe care i-a lăsat cineva și tot bat vecinii și probabil va trebui să-i luăm și pe aia în curte, că n-avem ce să facem, că nu vrea să-i adopte nimeni, așa că da, se mulțesc asta.
0: Nu se face o asociație pentru că tu ai grijă de mulți căței.
2: Păi,
0: și ar fi păcat că te-ar ajuta lumea.
2: Cine m-ar ajuta?
0: Uite, eu.
2: Tu?
1: Și eu.
2: Da. Haide, mă. Păi mă gândesc. Mă gândesc și foarte eu serios la asta.
0: Și Mihai, uite, da.
2: Uf, ar fi foarte greu, că oricum nebunesc cu tot ce văd pe internet în fiecare zi.
0: E foarte greu, foarte scump. Eu am vorbit la niște cantine pentru niște căței, că mai dau eu de mâncare pentru niște căței aruncați undeva într-un sat aici lângă București. Și mi s-a zis de la cantine că n-au voie să-ți dea mâncarea. Că e, trebuie să ducă, să o ardă, să facă, să ce...
2: Daniel,
0: de mâncare de aceeași zi.
2: Daniel, bă, eu nu pot să vorbesc despre asta fără să mă apuc să vorbesc urât. Așa că suntem la radio, hai să
3: ascultăm muzică, că
2: hai
3: de asta ne-am
2: muzică,
3: întâlnit.
2: Că la mine, adică se schimbă un chip, așa, știi, în momentul în care îmi dau seama de cât de... Voi, fii atent, o întrebare. Vi se pare că este din ce în ce mai rea omenirea sau e răutatea din ce în ce mai vizibilă?
3: Depinde la ce te uiți.
2: La tot.
1: Foarte bună întrebarea ta.
2: Adică, explicați-mi, e din ce în ce mai rea lumea sau nu, e din ce în ce mai foarte... vizibilă toată răutatea asta care se întâmplă în omenire? Așa,
0: sunt atâția
2: care...
0: oameni faini și buni,
2: da,
0: dar
2: știu.
0: Nu există o platformă a oamenilor buni.
1: Da. Se viralizează mai degrabă rău decât binele,
0: algoritmii, știi,
2: bine,
0: scot în față.
2: Încep ziua un pic
3: treaba,
2: mai bine.
3: Treaba voastră cu muzica este să faceți lumea mai bună. Deci
2: da,
3: poate
2: să
3: nici voi nu faceți
2: să
3: treaba cum
2: să se simtă mai bine.
3: Trebuie.
2: Adică cum nu ne facem treaba cum trebuie? Ia uite, s-a luat de mine dimineața asta, m-a luat.
0: Piesă de cățel, o piesă
3: păi
0: de
3: mă,
0: pisici.
3: Nu. Să lansez mai multe melodii.
2: Păi
3: să...
2: uite, ți-am adus astăzi păi 4.
3: Asta zic, 4 melodii
2: de
3: noi.
2: De voie bună, pe care să le asculți în orice moment, dimineața, seara, la
3: de
2: prânz.
3: De când
2: n-ai
3: mai lansat
2: noaptea
3: piese în proiectul Balcanic?
2: Pentru proiectul Balcanic n-am mai lansat piese de vreo 4 ani.
3: Păi vezi,
2: deci era cazul,
3: de ce
2: să
3: înrăiește lumea?
2: Pentru cu câte una pe an.
0: Ești lumină? Ești lumină cu melodiile astea?
2: Da. Adevărul este că noua față a proiectului Balcanic, să-i spun așa, sună diferit.
3: Aha.
2: De prima
0: Magdalena.
2: Da. Pentru că Magdalena, Emma,
0: Constantine.
2: De data asta n-am venit cu Emma și Constantine. Într-adevăr erau mult mai de petrecere. Astea sunt de ascultat.

0: poți să și dansezi pe ele, poți să te simți bine pe ele, doar că
1: mai bine subiect.
0: Sunt de ascultat, da, exact, sunt de pahar de șpriț. Și pe lângă asta, eu am vrut, știi că îți spuneam înainte să începem, că mi-aș fi dorit să le fac un pic mai jazzy, doar că nu știu dacă le-ar fi ascultat cineva, cum aș fi vrut eu să le fac.
2: Păi dacă
0: dar
2: mergem,
0: cred că am făcut așa, o combinație destul de interesantă și între noi, mai multe stiluri.
1: Noi și ascultătorii noștri suntem chiar primii care auzim treaba asta.
0: Exact, chiar sunteți primii.
1: Hai să dăm play la prima piesă.
2: Hai să vedem după câte secunde ne ridicăm de pe scaun.
1: Patru piese de ascultat, toate în premieră aici în studio de prima audiție Radio Zoo. Raluca a venit cu noul proiect Balcanic. Și prima piesă pe care o ascultăm este Cumpărați.
0: Și este live.
3: Cumpărați.
0: Totul este live, apropo.
1: Și când le lansezi pe net?
0: De astăzi este prima lansare pe net.
1: Okay.
0: Astăzi este prima piesă pe care o urcăm, în 4 zile urcăm următoarea și tot așa.
1: Ok. Hai să auzim.
0: Hai să vedem.
1: Ne place sau nu ne place? Ne ridicăm sau nu ne ridicăm? Bună dimineața, Raluca!

0: Ce marketing ai în tine? Ce marketing ai în tine, Raluca? Mulțumim, Raluca! Toate florile se bucură în florărie! Dana din Piatra Neamț! Toate floreresele!
1: Deci nu m-am gândit nicio secundă la faptul că ăsta chiar ar putea deveni imnul florării.

0: veselor. Nu m-am gândit nici o secundă. Dar, da, se potrivește perfect. Deci, fetelor,
1: când face
0: aveți
1: turul,
0: o piesă.
1: Ai putea să faci un turneu, turul florăriilor din România.
0: Daniel, trebuie să te plătesc pentru ideea asta.
2: Raluca, ești minunată, iar vocea ta este binecuvântare pentru om, scrie la Larisa.
0: Mulțumesc din suflet, ce frumos.
1: Bă, dar cât de frumos ar fi ca la o florărie de oriunde, din Timișoara, din Cluj, din București, într-o dimineață, când e aglomerație, da, așa, să vină să-ți cânte Raluca.
0: Da, veniți cu mine.
1: Da, facem matinal de acolo.
0: Veniți?
2: Facem, la florărie, bine, da.
0: Eu sunt foarte deschisă. Bun, să facem asta, să știți.
2: Deci asta e doar prima dintre primele, dintre
0: prima,
2: cele patru,
0: da,
2: pe care le lansezi.
0: Prima.
2: Cu ce vrei să continuăm?
0: Cu ce vrei tu? Aș vrea să rămână ultima, ai fost prima mea iubire, aia vreau să rămână ultima.
2: Atunci să continuăm cu Anișoara?
0: Da, hai cu Anișoara. Anul ăsta n-am venit cu Emma, dar am venit cu Anișoara.
3: Nici o problemă.
2: E... Bă, dar te iei de toate așa, le iei pe toate la...
0: Hai, da!
1: Dar la bărbați când...
0: Ce, numai connector? Să facă cu Izabela,
2: Izabela
0: cu Angela și mai departe. Am venit și eu cu fetele mele după mine.
3: Adevărul e că văd piesele astea. Am avut așa un gând. Mi-am imaginat cum pe la 4 dimineața, când plecăm de la o petrecere, ne mai oprim un pic să ascultăm piesa asta.
0: Da, exact.
3: Undeva într-o bucătărie la una dintre noi acasă, când se discută subiectele alea fierbinți.
0: Da, superb, da.
2: Emil,
0: da, place,
2: scrie,
0: place,
2: Neața Zu, una dintre cele mai bune voci din România. Bravo, Raluca.
1: Așa
0: mai,
1: este.
0: Mai, îți mulțumesc din suflet.
2: Prezentă și florăria Nicol Ovidiu, ne scrie de acolo. Și Ana de la The Flower Popot Bacău, fata cu flori, pentru toate florile din studio.
1: Vezi că la noi la emisiune florăresele sunt foarte active. Păi, adică sunt fete de vibe, uite-le, de stare.
0: Ce frumos!
1: De...
2: Hai cu Anișoara!
0: Hai cu Anișoara!

0: tramvai, fraților.
1: Din tramvai.
0: Este luni, vă pup de la Târgu Jiu. Păi și lunea nu se poate să...
2: Păi așa e bine, să începem de luni.
0: Unde găsești și o melodie, vă rog, întreabă o fată.
2: Întreabă probabil Anișoara, nu?
0: Probabil, da. Din seara asta postează Raluca aceste live-uri pe canalul ei.

0: niște sarmale cu ardei iute și cu smântânică și mămăliguță.
1: M-am gândit puțin la sănătatea voastră, chiar așa de dimineață să o luăm cu astea, n-ar fi fost neapărat bine.
2: Băi, domnul Buzdugan, vorbiți noastră cu șeful de sală să aducă și mix grillul.
0: Da. Crede-mă că muzica asta, băi, îți dă ceva o stare la stomac, așa, îți dă
1: o poftă. Adevărul este că noi le-am înregistrat de ceva vreme aceste piese și le-am tot ascultat de ceva vreme ca să vedem dacă mai trebuie să mai lucrăm ceva la ele, să vedem dacă se mai întâmplă ceva, dacă te mai face să mai îmbunătățim. Și îmi plac atât de tare încât le ascult în continuu mașină. Vezi? În continuu le ascult.
2: De aia s-a răit lumea, Luca.
1: Că de ce?
2: Nu dai drumul la piesă.
1: Păi am dat, gata, acum se îmbunătățește.
2: Acum se îmbunătățește lumea.
1: Haideți, ne îmbunăm cu toții.
3: Ești gate hipăriță din asta la hituri, la hiturile tale?
1: Nu. Nu, le țin, le dau și pentru voi.
0: Tu ai cântat-o pe aia, îmi place mie una, vai, vai, vai, fata din tramvai e frumoasă, tare, n-are asemănare.
3: Nu.
0: Nu. O știi?
3: Nu.
1: Nu, dar data viitoare, dacă vrei, când venim, pentru că astea va trebui să vi le cânt și live la un moment dat.
0: Fata din tramvai.
2: Nu va trebui, trebuie.
1: Trebuie. Așa că... putem să o cântăm și pe aia. Doar să-mi trimiți exact o variantă care îți place. Bine, oricum nu o să fac varianta mea, dar na,
0: Frații Pește, îi găsești fața din tramvai de la Frații Pește. E foarte tare. Și ți s-ar potrivi.
1: Da? Perfect.
2: Dar tu chiar, tu de unde le aduni astea?
1: Deci fii atent, aceste patru piese le am, că ai întrebat mai devreme cine este virtuosul, le am de la tatăl lui Daniel. Daniel este acordeonistul meu.
2: Așa.
0: Ce tare.
1: Și tatăl lui este acordeonist la rândul lui.
2: Așa.
1: Iar el are în repertoriu pe care îl are la el în creieraș o groază de piese pe care el le știe din când era el tânăr. Și noi tot încercăm să mai stoarcem piese de la el pe care nu prea le-a cântat lumea. Păi asta de la el avem aceste piese.
2: Îmi sunt necunoscute.
1: De la el avem aceste piese, da. Deci, și să știi că sunt și foarte diferite față de cum sunt ele originale.
2: Da. Asta e fața din tramvai.
0: Da. Dimineața
1: e frumoasă.
2: E frumoasă.
1: Păi, pregătește-te să fii surprins.
2: Vrei să mă surprinzi și pe mine? Ia uzi.
0: Frații Pește!
1: Ah, ce frumos, bravo!
0: Dacă vine refrenul aici.
3: Se cântă la sentiment în dimineața asta.

0: lipsește muzica aia. Dacă nu vrei să faci fericită doar o treime din emisiunea
1: așa
0: asta, și vrei să faci și a doua treime așa fericită, uite, îți mai dau și una. O idee, așa.
1: Da.
0: Vezi ce faci cu ea, vezi cum o joci. Pe maestru Constantin Lătărețul, știi? Adu-mă platourile alea, Daniel, că e bătaie de joc.
2: Da, da, ce să zic. Aduceți, bă, platourile.
0: De 20 de minute am comandat două.

0: ceapă.
1: Nu te ia, mă, ceapa, Julien. Doamne ferește, zici că ești la...
2: Ia-uzi, Paris. Știe Didi acordeonistul tău să facă de-astea?
3: Da. O să-i și placă să facă de-astea.
2: Vocea ta știe să cânte de-astea?
1: Eu zic că...
0: Vocea mea știe să cânte de-astea, dar le face un pic mai R&B.
2: Ia-uzi.
4: S-a uscat frunza și iarba.

0: Și zile cu febră mare ca azi noapte. Care dintre
1: ele care... Hai să fii sănătos, morare.
0: Fii atent ce vine acum.
2: Care m-au vorbit mai tare.
0: Ia vezi, Raluca, cum o joci pe asta.

0: Deci eu zic să ai grijă, pentru că Emma mai are puțin și plânge.
1: Deja inima mea aici pe testatură.
2: A ajuns o bătrâneță din urmă, ce să fac?
1: Cum? Când mă uit la mine și văd că mi s-a albit barba.
2: O trage bătrâneța, târâși prin oraș. Hai, hai.
0: Deci, cum s-ar spune, am două cereri. Am da. Două cereri. Pentru dacă, data viitoare dacă, când vin la voi...
2: Dacă vei cânta și la cerere. Dacă
3: fata
2: nu,
3: din tramvai da, da, e...
0: Fata din tramvai
2: dacă
0: și,
2: nu te okay. lăsăm să cânți la plăcere da. Și aș vrea să dăm și a treia piesă, să, de da. Fapt să dăm, să o ascultăm în prima audiție.
0: Să o ascultăm în prima audiție,
3: da. Tu de la Frații Pește?
2: Nu, de la Raluca și Proiectul Balcan.
3: Adu-mă peștele!
1: De la sora Raluca.
0: Da.
2: Nu știu cu ce ți-am greșit, nu?
0: Exact, da. Nu știu cu ce ți-am greșit. Așa
3: cu ce
0: se
3: ți-am greșit în
0: piesă?
3: Viață.
2: O luăm mai pe inimă, Emma.
1: Care inimă, Mihai?
2: Facem o investigație, cum se numește?
1: Coronografie.
2: Coronografie.
3: Vezi cu substanță de contrast?
2: Angiografie. Ia auziți.

0: aș face revelionul cu tinerea Luca.
1: La asta mă gândeam și eu în momentul ăsta. Deci dacă ai un han de un conac în momentul ăsta și nu sun pe Raluca astăzi să iei de revelion,
0: ești fraier, jur. Băi, platouri cu mâncare tradițională are toată lumea.
2: Da. Nu știu dacă se mai poate la revelion.
1: Ce, l-ai luat deja?
2: Nu știu, sincer, dar Cristiana știe, care nu e aici cu mine în dimineața asta.
0: Bine, bine.
1: Știe și versurile deja, adică
0: da, știe textul.
1: Și piesele încă nu sunt lansate.
0: Mă uitam la Lucu pe care...
2: Adevărul este că nu prea știu, doar că l-aud și așa mi-aduc aminte.
0: Raluca, da, ai venit în dimineața asta, ești atât de frumoasă.
2: Mulțumesc.
0: Eu te asociez cu o profă.
2: Cu o profesoară?
0: Da, da, da, profesoară.
2: Din cauza ochelarilor.
0: De-aia proaspăt ieșită de pe băncile facultății, care intră într-un liceu.
2: Mai cunoscut de copilă. A, și da, n-ai avut fi.
0: Și știi ce prof ai fi tu?
2: Ce?
0: Profă de fizică.
2: De fizică?
0: Cuantica petrecerii.
2: Frumos așa. Să știi că singura profesoară care mi-a fost foarte, foarte, foarte dragă din școală, una dintre persoanele care mi-a fost așa foarte dragă, a fost profesoara de fizică. Deci,
0: fizică cuantică a petrecerii, da? Iubită de tot liceu, Raluca!
1: 9:57 de minute și ne-a rămas o singură bijuterie.
2: Vreau să vă zic că asta
1: ascultat.
2: Este piesa mea preferată dintre toate. Nu este la fel de ritmată, este un pic mai lentă, deși pe final devine un pic latino, așa, și este, e extraordinară.
1: E leșinată,
2: piesa asta
1: practic
2: este
0: gătită la
2: o piesă
0: foc
2: care se numea Într-o zi de toamnă tristă. Așa începea piesa, doar că i-am schimbat noi un pic versurile, să înceapă cu Ai fost prima mea iubire, am vrut să începem cu prima strofă să fie asta. Și eu n-o ascult în continuu piesa asta. Am făcut un... am riscat un pic, să zic așa, pentru că piesa asta nu e o piesă pe care am cântat-o normal în proiectul Balcanic, pentru că, exact cum am zis la început, nu e neapărat de petrecere, e mai mult de ascultat. Dar am vrut neapărat să văd dacă oamenilor le place să asculte muzica veche, lăutărească și în felul ăsta. Așa că am luat și backing vocals și s-a lucrat destul de mult la piesele astea, așa că piesa asta este un pic mai atipică și sper să... Sper să-și placă.
1: Vă, ce piesă v-a plăcut cel mai mult din cele pe care le-am dat până acum? Piesa...
2: Hai că trece. O să și treacă la un moment dat, Mihai.
1: Într-o săptămână o fac bine când intru în vacanță.
2: Exact.
1: Ce te uiți așa cu milă la mine, Emma?
3: Nu mă uit cu milă, că nu ești, n-ai nevoie de milă. Mă uit așa frumos, cu empatie, în sensul în care dacă e să te conțin, să vrei un ceai, să ceva, vorba aia, să fie bine toată lumea. Lasă.
2: Exact, a perfectă răspuns. Să fie bine pentru toată lumea.
3: Adică da, să nu, fim cu toții okay bine aici, să fii și cu noi. Să...
1: Hai să ascultăm piesa asta,
2: da, vă rog.
1: Și să ne spuneți ce v-a plăcut mai mult. Asta cu Anișoara, aia cu Cumpărați, Cumpărați cu Floreresele, asta,
2: asta cu... Nu știu cum, ce ți-am greșit.
0: E foarte greu.
1: Sau piesa preferată a Ralucăi din noul proiect Balcanic. Ai fost My First Love.

0: și domnilor, șefa la fanfare, Raluca.
1: Bună dimineața, Raluca e cea mai tare piesă, Florerea sau Aleg? Oh!

0: Iglesias. Raluca, foarte tare proiectul tău balcanic, dar
1: mulțumesc!
0: Trebuie să includă în viitorul proiect balcanic, care nu trebuie să se oprească niciodată.
1: Da, mulțumesc.
0: Să bagi opa-opa de la Adonis Remos.
1: Okay.
0: Și dacă maestru Morar ne poate ajuta un pic cu mesecina, sau mese, cum se cheamă? Te văd cântând piesa asta.
1: Da?
0: Mesecina, mesecina. E un clasic absolut al muzicii balcanice. Dar
1: am
0: tu
1: înțeles.
0: O poți.
1: Da?
0: Ia uzi.
1: Bine, hai să vedem.
0: Asta e pentru tine în viitor.
1: Dacă nu putem,
2: dar e tare asta cum
1: mâine.
2: Ai fost prima mea iubire.
1: Nu? Nu, nu mi se pare că e foarte diferit așa. Sună foarte diferit. Într-adevăr, e... Repet, nu e neapărat piesa pe care ai dansa așa de la început, dar e piesa mea preferată dintre toate astea.
2: Haide, fii atent,
0: ia-uzi.
1: Ia.
0: Tu ești asta.
1: Asta?
0: Da.

0: vedem reacțiile ascultătorilor la prima audiție în studioul Zoo a pieselor
1: foarte
0: a Lucrei.
1: Curioasă.
0: Liviu
1: foarte
0: zice, curioasă. Totuși, ultima piesă e o piesă super specială și e superbă, deși îmi place cel mai mult Cumpărați, Cumpărați.
1: A, ce drăguț, mulțumesc!
0: Olaru Gheorghe Cristian, respect pentru Raluca și tot ce face ea, foarte frumoasă piesa și orchestrația. La Ai fost prima mea iubire, dar piesa cu Anișoara e foarte bună.
2: Wow. Dura, yes. Liliana este o ascultătoare de-a noastră. Tu, da, ești medic de familie, hai să zic. Sunt după tratamentul de chimioterapie. Mi-ați făcut ziua mai bună. Mulțumesc, Raluca și Radio Zoo. Melodia preferată, Florăresele.
1: Sănătate noastră, sănătate multă să ai și să fii pozitivă.
2: Da, sus inima.
1: Te rugăm.
0: Bună dimineața, super această melodie, Ai fost prima mea iubire, bravo, super tare, scrie și Cerasela.
1: Of, mulțumim!
0: Toate sunt bune, piesele sunt pansament, fiecare în felul ei. Altcineva zice, miercuri e ziua mea și sunt și Anișoara, e pentru mine clar piesa.
1: Da, clar! Și fii atentă, pentru că este ziua ta miercuri și pentru că nu știu dacă era neapărat așa în plan, dar o să postăm astăzi pentru prima dată, cred că o să postăm Anișoara, ca să ai de ziua ta ce să asculți.
0: Așa ar faci? Fi.
1: Da, facem așa. Hai să facem așa.
0: Mulțumim mult de tot, Raluca.
1: Vă mulțumesc și eu, dragilor.
0: Și din seara asta, începând, Raluca, da, dăm drumul la
1: toate piesele pe YouTube și abia aștept să vin să vă cânt și live.
2: Ramona Dino de la Aer de Primăvară zice în felul următor: arunc un braț de flori. Probabil că n-a vândut florile sau ceva.
0: Nu, s-a stricat frigiderul.
2: S-a stricat frigiderul.
0: Vitrina cu flori.
2: Dar da, mi-ai ridicat moralul.
1: Ce, mă bucur, mă bucur tare de tot. Mă bucur tare, tare, tare de tot, pentru că e un proiect pe care îl facem cu tot sufletul. Chiar îl facem cu tot sufletul și se muncește un pic la el.
2: Și a făcut și un joc de cuvinte foarte tare: Ralu și Moraru. Adică Moralul.
1: Moralul.
0: Ralu ridică moralul. Vezi, așa ai făcut lumea mai bună cu muzica asta. Mulțumim mult de tot, Raluca.
1: Vă mulțumesc tare de tot.
2: Ai strălucit.

0: pansament și pentru mine, ieșite ieri de la Monța, operată de doctorul Sergiu Stoica. Am muzica la maxim.
1: Te pupăm tare, sănătate.
0: Iar Maria scrie, în toamnă avem nuntă cu băiatul și o rupem pe melodia asta. Promit.
2: Păi da, chemați-o pe fată să vă cânte. Cânți la nunți?
1: Am cântat la toate nunțile din ultimii 5 ani.
0: Floreria Cristina de la Rosno vă pupă pe Raluca și pe voi. Vă mulțumim pentru această melodie minunată.

0: Bărbat, ne auzim mâine dimineață.
1: Marți și nu uitați, mâine Franța-Spania, se oprește planeta.
0: Cumpărați, cumpărați, pa!
2: Natura face ce vrea ea?
3: Cumpărați, cumpărați!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri.

0: Climeno este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climeno au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climeno este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldis mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin Cremvurst 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero. Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:43, luni dimineață, din nou petrecem ziua asta împreună și sper și toată săptămâna. Adi Mihăilă sunt, The Hitman, aici Zoo, bine v-am găsit!
1: Shakira, Shakira, ești tu?

0: Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
12: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și un picuț din Constanța și evident și București-Ilfov. Deci, se întâmplă toată treaba asta astăzi, grijă, de la ora 13 până la ora 20. În cazul în care aveți de făcut ceva drumul, să știți și voi pe unde vă învârtiți, cum stați, pe unde stați. Bogdane, e rândul tău, ia zi.
1: Salut, Adi, prima dată la tine în direct. Weekendul ăsta tocmai ce am fost la mama aia, s-a terminat de săptămână de concediu. Și azi e prima zi de muncă. Salut.

Dimineața suntem cu tine duet. Dacă se poate, Raluca și Emma la Zoo ar fi bombă, zice altcineva. Da, apropo de ce s-a întâmplat azi dimineață, îmi scrie un ascultător care nu se semnează.

0: Salut, Adi! Weekendul ăsta propusese fetelor că mergem la căciulata. Dar am mai ajuns pentru că ar trebui să le par un motor. Și duminică dimineața când să plecăm, a venit cineva cu handicap, cu un cărucior din ăla electric, să schimb niște rulmente și am ajuns, le ok, promis să le duc la căciulata sâmbătă viitoare. Te pup, din Împinești.
1: La fel, gata, am și verificat într-adevăr ora 22 pe 19 iulie, toată lumea cu ochii pe

0: Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Hai și tu la Bereria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger! Ne întoarcem la hituri.

0: zi.
1: Păi, sfârșitul ăsta de săptămână, ce să spun, am stat acasă, că suntem pedepsiți, am avut o vacanță programată și a trebuit să o anulăm din cauza...
0: Pedepsiți.
1: Din cauza... A avut copilul programări la medic pentru picior și am zis că e mai important să se recupereze el decât să mergem noi de vacanță.
0: Da, mă, asta nu înseamnă că sunteți pedepsiți.
1: Dacă avem sănătate. Și ce să spun, am fost la piscină, băiatul este bine, a început să meargă, să-l vezi ce ziceai că e pește în apă la piscină, ce bine

înțeles, ok. Îmi zice, am fost, Larisa, în weekendul ăsta am fost la raliu în Ungaria. A fost superb! Fain, îți place pe viteză, pe de-astea. Calmează-te!

strecori un astfel de meci în campionatul mondial. Mă înțelegeți voi, nu? Înțelegeți ce vreau să zic. N-o zic, dar înțelegeți voi ce... care treaba. Da, a fost o diferență mare, mare. Greu să te uiți la meci. Salut!

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Și 3 minute, Angela, știu că revine cu știri. Sărmân, Angela.
1: Bun găsit. Facem din nou dușuri reci. Cupa Mondială de Fotbal a ajuns în faza semifinalelor și 26 de grade acum în capitală. Nici o concluzie după întâlnirea președintelui cu liderii din fosta coaliție. Nicușor Dan a chemat în această dimineață la Cotroceni pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Friț, Kelemen Hunor și Varujan Pambukcian. Se încearcă găsirea unei soluții la blocajul privind desemnarea unui nou premier la 2 luni de la demiterea cabinetului Bolojan. Ședința a durat aproape 2 ore, iar la final niciunul dintre liderii politici nu a făcut declarații. Între timp, inflația a rămas de peste 10% pentru a 3-a lună consecutiv. A scăzut însă la 10,42% în iunie de la 10,85%. Institutul Național de Statistică anunță că serviciile s-au scumpit cu mai bine de 13%, iar alimentele cu aproape 6%. În ceea ce privește combustibilii, plătim cu aproape 23% mai mult pentru benzină și cu peste 28% mai mult pentru motorină. Sunt restricții pe autostrada Moldovei, de astăzi se fac lucrări de reparație a parapetului, așa că sunt restricții pe banda a doua și pe cea de urgență, atât pe sensul

0: București-Focșani, cât și pe Focșani-București între kilometrii 53 și 62. Și tot pe A7 până pe 31 august este închisă centura Bacău între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă pentru lucrări de racordare cu noul tronson al autostrăzii. Circulația este deviată. Bucureștenii fac din nou dușuri reci. Peste 4.000 de blocuri rămân fără apă caldă până pe 2 august. Primăria Capitalei a anunțat că începe înlocuirea unor conducte magistrale vechi. Lucrările fac parte din proiectele finanțate din fonduri europene și guvernamentale, care trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2027. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Primele lucrări încep astăzi pe șoseaua Panduri. Până sâmbătă întreg, sectorul 5 rămâne fără apă caldă. De asemenea, până luni se sistează furnizarea agentului termic în zona cuprinsă între strada Luică, bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, Olteniței, calea Șerban-Vodă, Giurgiului și bulevardul Alexandru Obregia. Până pe 31 iulie sunt lucrări în zona cuprinsă între bulevardul Iancu de Hunedoara, calea Floreasca, strada Nicolae Caranfil și calea Dorobanți. Iar din 20 iulie și până pe 2 august se va lucra în zona cuprinsă între bulevardul Mihai Bravu, calea Vitan și bulevardele Corneliu Coposu, Octavian Goga și Mircea Vodă.
0: Adina Ferezan. La sport, mâine și poimâine se joacă semifinalele Cupei Mondiale de fotbal. Franța va da piept cu Spania mâine de la ora 22, iar miercuri seară, tot de la 10, Anglia întâlnește Argentina. Tu poți vedea meciurile în direct pe Antena 1 și Antena Play. Așteptăm încă o rundă de ploi în capitală. ANM a emis un cod galben de vreme instabilă pentru București. Avertizarea intră în vigoare la ora 13 și este valabilă până diseară la 8. Ploile vor veni la pachet cu intensificări ale vântului. Maxima de astăzi anunțată de ANM atinge 28 de grade Celsius. Acum sunt 25 în Băneasa și 26 în centru. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

Deci piesa asta, Swim, de la BTS. Toată lumea știe de BTS, come on. Are 141 de milioane de vizualizări în doar 3 luni.

că finala mare la Cupa Mondială pe 19 pe Antena 1 în direct la ora 22 și după aceea cum se termină meciul la ora 0 începe finala mică. O să fim

0: m-a găsit în București, mai exact în cartierul militar Rezidenț, unde am participat și eu la deschiderea unei florării acolo.
1: Bravo.
0: Nova Flower by Leo, îi se spune.
1: Okay.
0: Și am rămas puțin surprins ce ieșea din mâna băiatului, niște buchete extraordinare de frumoase. Deci...
1: Mersi, zi mai departe, lasă și... reclama.

0: salutare de la Atena. Weekendul ăsta am fost la mare. Flori, stai o săptămână faină, Flori. Mersi. Yeah. Dați-vă că veniți. Dați-vă că veniți.
1: Neața, băiatul nostru cu muzica aia bună.
0: Să mă aflăm ce se mai întâmplă în lume.
1: Pot spune că am fost adolescentă în weekend.
0: Evident.
1: Că am fost la Beach Blitz. Mamă, super, super, nu am cuvinte. De cheltuit cât am cheltuit, aia nu mai știu, că nici nu am mai ținut cont. Când sunt astfel de evenimente, știi tu, noi cheltuim până rămâi la pelea goală.
0: Te mai împrumuți la tine.
1: Așa că mă duc tot la muncă ca să mai fac și un bănuț cinstit. Te pup, să
0: deci tu ai venit în țară, mersi, tu ai venit în țară pentru Beach Please și ai plecat din nou în străinătate? Foarte tare! Am cheltuit

0: că va bine cu 1000 de lei. Chiar bine. Salutare, ieri am schimbat prefixul, l-am sărbătorit împreună cu familia pe 9 și ziua soțului pe 7. Au sosit și rezultatele la BAC. Vești bune. O goarnă și pentru mine dacă se poate. Te pup, îți mulțumesc tare mult.
1: Bună dimineața, ultimul. Adin. Eu sâmbătă dimineața am lucrat. Sâmbătă după amiază am avut un elev, un băiețel de 17 ani care vrea să devină designer și și-a făcut brandul lui, dar nu știe să coase și atunci îl învăț eu.
0: Okay.
1: Iar duminică dimineața am plecat la mare împreună cu fiica mea. De cheltuit am cheltuit 20 de euro, două șezloane și umbrelă, okay, și 80 de euro de prânz.
0: Hai că 20 de euro și șezlong e bine.
1: Suntem două fete și nu mâncăm foarte mult. Cam atât. Deci s-a cheltuit 100 de euro și am distrat. Da.
0: S-au întors niște prieteni din Grecia weekendul ăsta. M-am văzut cu ei și m-au povestit că sub 30 de euro nu găsești șezlongul în Grecia. Bine, mă refer în

0: fost un weekend cu copilul la fermă și nu vine să plecăm vreo 4 ore cât am stat acolo. Am cheltuit 4 milioane.
1: Wow!
0: O zi bună, vă pup și voi vezi.
1: Stai, mă, cum 4 ore, 4 milioane?
0: Salutare, Adi! Noi am fost un weekend cu copilul la fermă și nu vine să plecăm vreo 4 ore cât am stat acolo. Am cheltuit 4 milioane. O zi bună, vă pup și vă iubesc.
1: La fel, omule, ce urmează acum la radio este noul single Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon, la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ori, de fapt, la diferență mare de timp, a zis bine că o să fie la miezul nopții, a adăugat la ce am zis eu, doar că va fi în ziua de 18-19 iulie la miezul.

fost la Constanța, Plaza Mystic, cu cel mic. Nu a fost vremea super, super faină, dar apa, am putut să facem bălăceală, am putut să stăm un pic la relax. Doamne ajută, o zi și o săptămână.

0: acolo, de curiozitate. Nicușor, ia zi.
1: Salut, Mihaila, ce uită lumea să spune când zice că 30 de euro și ești luăm în Grecia. Uită să spună lumea că de fapt aia 30 de euro sunt consumație la bar, banii aia se întorc la tine sub formă de apă, de cafea, de sandwich, de ce vrei tu. O există și ești luăm cu 30 de euro, doar și ești lungul.
0: Ok. Ce mi-ai zis ceva aici? Nu. Salutare, doamna de mai devreme, dacă închiria și zlonguri nu se-și luange, cheltuia puțin mai puțin. Nu mai fiți, mă, răi așa. Nu mai greșesc, pe bune acum. 7.000 de lei, 4 nopți la mare, 2 adulți, 2 copii, mamaia îmi spui Ana. Wow. Vă mai dau o informație odată? 7.000 de lei, 7.000, 70 de milioane. 4 nopți la mare, 2 adulți, 2 copii. Ana, te pupăm, sper că ești bine, sper că ești întreagă. Salutare, vă ascultăm, Radio Zoo, suntem împreună cu voi, mulțumim mult. Petru, ia zi.
2: Salutare, Radio Zoo, duminică am fost la Zoo Marin, la Roma. Mai bine stăteam acasă, că s-a cheltuit destui bani. Dar s-au distrat copiii, da. S-au distrat copiii. Vă ascult cu mare drag, de aroma, muzică maximă.

ce zice aici, cu două șezlonguri incluse și am putut sta pe patru, dar cazar a lăsat de dorit, 3000 de lei pentru 3 nopți, all inclusive cu 2 copii. Noroc cu plaja!

0: fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domnule!
5: I-am parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: O, nu acum!

0: nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de electroweekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
8: EMAG. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Iam.
1: Salut! Constantin sunt acum întors de la mare. Am fost de vineri dimineață până astăzi, Pirela Hotel, 1050 de lei, inclus piscină, mic dejun și șezlong.

0: Constant taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: să ai incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

sentimentul pe care l-am de câte ori mă întorc în emisie după o vreme, după vacanță sau habar n-am, după mai multe zile în care nu fac radio. De când fac eu radio, am același sentiment în primele, nu știu, în prima oră de emisie după ce mă întorc. Am sentimentul că nu mai știu să fac.

toți, Cristian Păun sunt. Am venit, m-am întors, gata. E totul în regulă. Sper că este totul în regulă la voi și vă bucurați de vara asta 2026, de luna iulie, a doua lună de vară deja, luna lui cuptor, care, nu știu, cel puțin mie mi se pare că nu prea e cuptor, cel mult calorifer electric sau ceva, adică un radiator electric maxim. Nu mi s-a părut că au fost zilele alea multe, multe consecutive toride, mai ales că am avut parte și de destul de multă ploaie în ultima săptămână, în care am fost aici în țară, n-am fost plecat din țară, dar am prins vreo 3-4 zile ploioase și vreo 3 calde. Deci nu prea e luna lui cuptor, din, cel puțin din perspectiva mea. Cristian Păun sunt, vă salut! Rămânem împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550, pe care... nu știu dacă îl mai știam pe de rost, noroc că l-am scris aici în față. Nu m-am gândit la absolut nimic legat de radio în ultima săptămână. Nici nu prea am ascultat. Așa îmi place să iau o pauză totală sau cât se poate de mare de la ce fac în mod normal în viața mea. Mi se pare benefic, pur și simplu, să ne mai ocupăm creierul și cu alte lucruri, măcar o săptămână, două pe an, dacă nu se poate mai mult. Văd că deja vin urări de la mulți ani pe WhatsApp. Vă mulțumesc, că într-adevăr a fost și ziua mea, dar de mult suntem mai aproape de următoarea zi de naștere decât de cea care a fost. Mă rog, glumesc, a fost duminica trecută, pe 5, deci e ok. Dar vă mulțumesc pentru faptul că ați ținut minte. E interesant că ați ținut minte lumea și îmi scrie la mulți ani. Abia aștept să stăm de vorbă, să-mi spuneți ce ați făcut derbedeilor cât am fost plecat. A fost toată lumea cu minte sau nu? Avem super hituri, normal. Trebuie să mă reobișnuiesc cu ele. Nu că le-am uitat, dar... nu m-am mai gândit la melodiile astea. Am încercat și să ascult chiar și altă muzică în ultima săptămână. Mi-a ieșit și nu prea mi-a ieșit, având în vedere că, vă repet, am fost aici în țară, nu am fost plecat din țară. Am fost expus și la muzica, la hiturile momentului, dar mai puțin decât de obicei. În spațiul dintre două linii care încă... Alexia ne cântă două linii, Irina Rimes.

15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5

0: copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

E o piesă din perioada romantică a lui Joe. Andy, el Andy, nu-l cheamă Andy, stați că sunt puțin, înțelegeți. Randy îl cheamă. El e un romantic oricând, dar Joe și-a mai schimbat parcă puțin stilul muzical de atunci, de când a scos această piesă superbă, de altfel.

ascultătoare, pentru că este o poză cu o femeie la profilul de WhatsApp, dar nu s-a semnat. Însă vreau să o salutăm, să o îmbrățișăm, pentru că mi-a dat următorul mesaj. Uite, nu e Cornel, chiar scrie aici, probabil e soția în poză sau iubita, nu știu. Vă salută Cornel de pe plaja din Salou, de lângă Porta Ventura, unde a fost Cuza anul trecut. N-a știut unde a fost Cuza anul trecut. Iată, am aflat acum, niciodată nu e prea târziu. Vreau să vă spun că vă scriu pentru prima dată, Cornel și Alina. Ok, gata, s-a elucidat misterul femeii din poză. Alina este acolo. Vă salutăm de la Radio Zoo. Vă mulțumim că ne ascultați de acolo, de departe. Ce de lume e în apă, nu cred. Mi-au trimis o poză de pe plajă. Îmi pare rău că n-am cum să o arăt la radio. E ireal, dacă ați vedea. Deci este incredibil de multă lume în apă, nu doar pe plajă. Bine, arată foarte frumos acolo. Și văd că și marea este, mă rog, nu e adâncă, o distanță foarte mare. Mergi mult în larg și tot până pe la genunchi apa, din câte văd în poză. Foarte tare! Mulțumesc! Mulțumesc, Cornel și Alina! Mă bucur că v-ați făcut curajul să scrieți și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Distracție plăcută, vacanță plăcută, dacă e cazul. Și mai era un mesaj interesant aici, uite. Bună, Cristian! Mi-a fost dor să te aud, mulțumesc! Mă bucur că ai revenit în forță cu stilul tău inconfundabil pe care l-ador. Aoleu, aoleu! Sentimentul de care vorbeai puțin mai devreme, faptul că ți-e puțin dificilă reintrarea în ritm după o scurtă pauză, o scurtă care n-a fost atât de scurtă, totuși o săptămână nu mi se pare puțin, mi se pare în regulă. Cu acele emoții vreau să spun că nu ești singur, cunosc trăirile și îți sunt alături ca să te susțin.

0: după cel puțin o săptămână, că nu o simt dacă știu, eu lipsesc două zile din abar n-am ce motive, nu o simt, sau trei zile sau așa, dar după o săptămână, da, o simt. Anca a dat mesajul ăsta, mulțumesc foarte, foarte mult. Mai era un mesaj la fel, asemănător, promit că îl caut și îl voi citi. În Salou este una dintre cele mai frecventate plaje de pe litoralul catalan, ne spune Ovidiu. Iată, așa se explică poza pe care am văzut-o cu atât de multă lume. Bine, arată și super, trebuie să recunosc.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce îți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la

15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Beauty Mafia, Nico, Pezu, cine e cu noi? S-a făcut 13 și 54 de minute. Am știri la ora 14. Să vedem dacă mai știu să dau știrile. Nu sunt convins, dar e ok. Sunt convins că am toată susținerea. De la voi mă refer. Remus mi-a dat un mesaj pe WhatsApp. La mulți ani, păunașule. Mulțumesc, mulțumesc. E ok, gata cu urările. Am eu am văzut un serial în care se pune problema asta. Câte zile mai urezi la mulți ani după ziua de naștere sau după anul nou? Câte zile e ok? Adică 2 zile, 5 zile, 7 zile, 20 de zile, cât? Și e o întreagă dezbatere pe subiectul ăsta, foarte amuzant de altfel. Așa, la mulți ani, mulțumesc!

Cu ce ai zis tu mai devreme, cu prima zi după concediu, dacă nu conduc o săptămână, când mă urc în mașină și pornesc la drum, parcă nu mai știu să conduc. Da. Nu, asta nu știu, că am condus, adică am condus de obicei și în vacanțe conduc, fie mașina mea, fie altă mașină, dacă eu știu, plec pe undeva. Dar da, îmi imaginez, adică îmi dau seama ce spui, seamănă destul de tare cu ce am sentimentul pe care l-am descris și eu mai devreme la începutul orei. Am zis că am senzația că nu mai știu să fac radio, nu mai știu să fac nimic când mă întorc. Vă salut din Marea Britanie, aici sunt 26 de grade, vă ascult cu drag de la postul de muncă. Îmi arată și o poză, postul de muncă fiind la volan. Deci probabil este șofer ascultătorul pe nume Ion, care și el scrie pentru prima dată. Mă bucur că revenirea mea vă dă curaj să trimiteți mesaj. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp. Cum spuneam, ne pregătim de știri și ne auzim și ora următoare. Deocamdată, unul dintre marile hituri ale momentului pe planetă, Shakira, Burna Boy.

0: Este ora 14, știi la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! A început etapa decisivă a admiterii la liceu. Franța are meci de ziua națională la mondiale și 25 de grade acum în capitală. Viorel Pașca scapă de controlul judiciar. Curtea de apel a respins contestația procurorilor, așa că măsura controlului judiciar se suspendă atât pentru Viorel Pașca, dar și pentru familia sa și coordonatoarea activității azilelor ilegale din Bihor. Îți reamintesc, Pașca este acuzat de către DIICOT de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Gruparea condusă de acesta a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. A început completarea opțiunilor în fișele de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu au timp pentru asta până lunea viitoare, pe 20 iulie. Apoi, repartizarea computerizată este programată pe 22 iulie. A doua etapă de admitere la liceu va fi organizată luna viitoare. Rezultatele finale la bacalaureat s-au afișat mai devreme. Rata de promovare a crescut după contestații cu peste 2% și a ajuns la 76,9%. A doua sesiune a bacalaureatului este programată în perioada 3-24 august. Înscrierile se fac începând de mâine până pe 21 iulie. La sport, Franța joacă cu Spania în semifinalele campionatului mondial de fotbal, chiar de ziua națională a Franței. Partida e programată mâine de la ora 22. Mii de polițiști, jandarmi și pompieri sunt mobilizați în Paris, atât pentru a asigura festivitățile de 14 iulie, dar și pentru a preveni orice tulburări în timpul semifinalei campionatului mondial. Tu poți vedea meciul Franța-Spania în direct pe Antena 1 și Antena Play. Meteorologii au restrâns avertizarea de vreme rea, au rămas sub cod galben de ploi și vânt cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților meridionali și local Carpații orientali și sud-vestul Dobrogei. Avertizarea este valabilă până diseară la 8. În restul țării, ploile apar doar pe suprafețe mici. Potrivit ANM, maximele de astăzi se situează între 19 și 31 de grade Celsius, cu cel mult 28 în București. Acum avem în termometre 25 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

Este 14 și 10 minute. Frumos să ne amintim și de Gloria Estefan. Un mega hit. Nici n-am de ce să caut. Știu exact din ce an este. Este din 2004. Faceți voi socoteala că eu nu mai fac de mult. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Eu sunt Cristian Păun. Îmi mai trec și vocea un pic așa. În prima zi de emisie e permis. După vacanță scrie un ascultător că eu nu știu cine mi-a ținut locul. Deci colegii, înțeleg că în locul meu săptămâna trecută au fost între 13 și 16 colegii Raluca Leacu și Emil Ciucur, dar nu știu exact cum și ce. E ok. Și îmi scrie un ascultător, dar foarte drăguț, zice: săracul Emil săracul Emil era paralel cu Formula 1 și cu campionatul mondial. Hai bă, nu. Da, omul nu e interesat, adică nu e în zona respectivă, da? Mi se pare amuzant cum a formulat-o cel care chiar mi-a scris. Dar ce mă, l-ați întrebat de Formula 1 pe Emil? Emil e cu motocicletele, să știți. El are. Deci e cu două roți, nu e cu patru roți. Iar cu fotbalul, nu știu, că nici eu nu sunt super cunoscător, doar că urmăresc, într-adevăr, turneele finale, așa cum am mai povestit pe aici. O să vorbim și despre fotbal la un moment dat, până la 4. Dar vreau să știu ce l-ați întrebat pe Emil de Formula 1. N-are, nu e, nu cred că e. Ci că da, l-am testat, dar a rămas corigent. Amuzant. Mi se pare amuzant, mai ales că mi-e prieten Emil și îl cunosc. Da, foarte tare. Bine. Dacă tot vorbim de Formula 1, mă rog, de automobilism, vreau să fac un denunț. Dar stați că nu vreau să spun o prostie. Caut acum să văd dacă așa se numește. Dacă așa se numește strada despre care vreau să vorbesc. Cuțitul de argint. Cred că așa îi zice, cuțitul de argint. Deci strada cuțitul de argint. Băi, am... nu sunt sigur că asta este strada. E în zona cuțitul de argint. Cred că se numește altfel. Ștefan Hepites. Sau cum s-o citi? Da, da, asta este. Ștefan Hepites sau Hepites. O stradă care se intersectează într-un capăt cu strada cuțitul de argint și în celălalt capăt cu șoseaua viilor. În București, acolo, lângă Parcul Carol. Asta pentru cei care sunt în zonă. Deci,

zona Progresul. Și acum în weekend m-am întors acasă, când am venit înapoi în București, sâmbătă dimineață, sâmbătă s-a întâmplat asta, am venit pe acolo, prin zona aia, și am luat-o fără Waze, fără nimic, prin, pe unde știu, eu știu străzile. Și am intrat cu mare aplomb pe strada Ștefan Hepites. Doar că după ce am intrat, am văzut că venea o mașină din față și mi s-a părut ciudat, mi s-a părut ceva ciudat, efectiv, mi s-a părut o chestie ciudată și am văzut un mare semn de interzis la 10 metri în fața mea. Vă dați seama că am oprit imediat, intrasem, nu știu, 10 metri intrasem pe stradă și am văzut un mare semn de interzis și zic, bă, ce se întâmplă aici? În fine, am intrat imediat pe o stradă cu sens unic, am întors și când mă uit, strada Ștefan Hepites, habar n-am de când, dar nu are cum să fi trecut prea mult timp, a devenit stradă cu sens unic. Iar eu nu știam lucrul ăsta. Și deci asta voia să fac un autodenunț că am mers 10 metri pe interzis, dar repet, este o chestie nouă, cred că se întâmplă de obicei când se fac transformări de astea în regulile de circulație. Știu că e o perioadă de grație în care oamenii află, cred că sunt în acea perioadă de grație, n-am făcut nimic intenționat și bineînțeles că m-am redresat imediat. Dar da, am aflat că strada respectivă este cu sens unic. Uite, îmi scrie cineva că de maxim 2 luni este cu sens unic. Băi, maxim 2 luni, înseamnă că n-am mai trecut eu de ceva timp pe acolo. Dar uite, acum am aflat și o să țin cont. Bine, e în regulă. Dacă aveți și voi un autodenunț, că de asta v-am vrut să vă provoc puțin, să pornim niște autodenunțuri, dar de-astea se pot spune la radio, practic. Vă aștept pe WhatsApp. Mă bucur că îmi scrie cineva, salut, stai liniștit, am pățit fix același lucru vineri pe aceeași stradă. Uite, acum află lumea, deci strada Ștefan Hepites este cu sens unic dinspre Cuțitul de Argint spre Viilor. Să nu, invers, pardon, dinspre Viilor spre Cuțitul de Argint.

dar și la Raluca. Avem Queen in Puerto Rico. 0748111550. De maxim 2 luni pe acolo este interzis. Nu că n-am mai intrat, deci e prima dată când se întâmplă, de când s-a făcut interzis. E ok. Noi toți

0: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

de minute. Mi-a scris cineva, n-o să spun cum se numește, dar zice, este o ascultătoare și zice, ehe, de câte ori nu am mers eu pe interzis? Nu e în regulă, deci nu așa. Să sperăm că nu o să rămân și fără permis. Păi, normal, nu o să rămâi, pentru că nu este ok să faci asta. A, că se întâmplă din greșeală, pentru că, uite, se schimbă așa o stradă pe care tu mergi normal de multe ori sau des și deodată se transformă în stradă cu sens unic, când afli prima dată și ții cont. După aia, ții cont că e ok, asta pot înțelege, dar nu s-o luăm intenționat pe interzis, nu, e exclus. Însă, am și eu o stradă cu...

0: la mine acolo lângă bloc. Și în fiecare zi, cred că în fiecare oră, cel puțin 3-4 mașini ies de pe interzis. Cel puțin 3-4 mașini ies de pe interzis pe strada respectivă. Nu contează, nu pățește nimeni nimic, ceea ce mi se pare trist. Bună, am pățit-o vineri pe strada Gura Pudnei, am schimbat sensul de mers, au schimbat sensul de mers, iar eu am intrat pe ea cum știam. Să vezi flash-uri ce am primit. Simona, da, Simona, te înțeleg și mă gândesc că ai rezolvat situația repede, dar este o situație, să spunem că acceptată, acceptabilă. Băi, afli, se schimbă și nu te anunță nimeni, adică afli pur și simplu la fața locului, e ok. Important este ca ulterior să știm asta, să ținem cont și să nu mai intrăm pe străzile cu interzis. Adică sunt foarte mare fan al respectactului regulilor de circulație. Chiar încurajez pe toată lumea să facă asta. La noi pe strada noastră de astăzi s-a impus sens unic din cauza lucrărilor la linia de tramvai de pe Bulevardul Dinicu Golescu. De altfel, nici linia 178 nu mai circulă pe Dinicu Golescu. Este haos total. Cred că o să dureze vreo 2-3 ani. Șoferii să evite zona, îmi spune Florin. Florin, să evite dacă pot. Dar când nu poți evita, că da, trebuie să ajungi pe acolo acasă sau la muncă sau habar n-am, ce faci? N-ai ce să faci. Nu o să vreau să discut despre ce se întâmplă în București cu șantierele astea deschise. Practic, dacă ai închis ochii, ce e că dacă lipsești o săptămână, deja e complicat, nu mai știi pe unde să o iei. Dacă ai închis ochii, s-au deschis 3 șantiere. Nu e, nu zic că e bine, că e rău, adică nu spun, nu emit nicio părere, e doar o constatare și atât. Este ceva normal să se schimbe peste noapte. Păi, e ceva normal, da, probabil. Dar, na, e important să și ținem cont după ce aflăm. Bună ziua! Mă fac vinovată de faptul că țin cu Spania pentru că sunt fan Real Madrid, dar datorită faptului că Mbappé e francez, mâine seară suporterismul meu va fi bipolar. Așa a scris. A scris între ghilimele suporterismul. Așa, ascult Radio Zoo de la 8.30 până la 16.30 pentru că lucrez într-un birou, dar n-am auzit niciodată melodia As Late As Possible, Fix Here You Stay. O ador, versurile sunt senzaționale, ne spune Maria, Marina din Ploiești. Marina, foarte drăguț din partea ta și să știi că e ok să ții cu cine vrei tu. Poți să ții și cu ambele echipe mâine seară, nu se supără absolut nimeni, e absolut în regulă. Eu, de exemplu, nu pot să spun că țin neapărat cu cineva în semifinalele astea care au rămas sau s-au stabilit la campionatul mondial. Îmi place Franța, recunosc că îmi place, joacă un fotbal bun. Vom vedea. Mâine seară sunt șanse să fie unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la acest turneu final. Să sperăm. Să sperăm că va fi, pentru că pentru asta ne uităm, nu? Pentru spectacol.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Hai și tu la Berăria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Ne întoarcem la hituri.

cel puțin partea lui Connector, este senzațională, absolut. Fix ora 15 în această zi de 13 iulie. Și dacă tot am vorbit puțin mai devreme despre campionatul mondial, da, gata, mai e un pic, un pic de tot. Practic mai sunt câte? 4 meciuri dacă punem și finala mică, nu? Sunt semifinalele, finala mică și duminică finala. Mâine seară de la ora 22, prima semifinală Franța-Spania. Am zis, e posibil să fie cel mai spectaculos meci de la acest turneu final. Să vedem. Iar miercuri, tot de la ora 22, Anglia-Argentina.

cealaltă semifinală nebună și am găsit câteva două lucruri interesante despre despre aceste meciuri. Este pentru prima dată în istoria campionatului mondial de fotbal când în semifinale se întâlnesc primele patru echipe din clasamentul FIFA. Este pentru prima dată în istoria competiției. Deci, practic, primii patru capii de serie, dacă putem să împrumutăm din tenis, se întâlnesc în semifinale. Franța este locul 1, Spania este locul 3 în clasamentul FIFA, Argentina este locul 2, iar Anglia este locul 4. Mi s-a părut o chestie interesantă. Deci se întâlnesc 1 cu 3 și 2 cu 4, locurile 1 și 3, 2 și 4. Asta ar fi prima chestie pe care am văzut-o interesantă. Iar a doua este că Lionel Messi va juca împotriva Angliei, împotriva naționalei Angliei, pentru prima dată în cariera sa. Adică nu a mai jucat împotriva Angliei la un turneu final niciodată. De fapt, așa cum am citit eu informația, nu a mai jucat deloc împotriva Angliei, pentru că ultima dată când Anglia și Argentina s-au întâlnit a fost într-un meci amical în 2005, atunci când Messi era deja în naționala Argentinei, avea 18 ani, doar că în meciul ăla nu a jucat pentru că primise cu un meci înainte un cartonaș roșu. Mă rog, într-un meci cu Ungaria, nu știu ce a făcut. Și practic el nu a jucat niciodată împotriva Angliei. Mâine seară va fi o premieră pentru el. Interesant, mâine seară, miercuri, pardon, că atunci joacă Anglia-Argentina. Vom vedea ce va fi. Franța-Spania mâine de la 22. Asta e important. O să fie un meci foarte tare, sunt convins. Vescan, Andrei Bănuță. Ascultăm Old Friend. Am și Enrique Iglesias cu Lil Wayne, Push. Dar și piesa asta nou-nouță de la Alina Eremia și Puia se numește Genul ăla. Pe zoo.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Retezat Mountain Run. Singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

number one în most wanted. E acolo, pe locul 2. Știu că a fost și pe prima poziție, dar n-are loc, n-are loc de Bad Bunny. Vara asta e vedeta verii 2026, fără discuție pe planetă. Bad Bunny, Nueva Iol în continuare number one. Nu-i exclud, încă nu-i exclud ca Solo tu să revină pe prima poziție.

consider că e benefic. Însă, acum revenind, m-am uitat și m-am pus așa un pic, cât am avut timp, la curent și cu ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână în care eu n-am fost pe aici, muzical vorbind, ce s-a mai întâmplat? Au apărut niște piese, n-au apărut niște piese. Am văzut că au fost și artiști care au cântat la noi în studio, chiar în Morning Zoo, și am ascultat și eu mai atent piesa asta cântată și la Radio Zoo în studio. Nu vreau să vă influențez, vreau să-mi spuneți voi, ca pe internet am văzut eu la influenceri, la youtuberi, mă uit la niște youtuberi destul de interesanți ei, așa, mă uit la ei și au chestia asta când își întreabă chatul, și întreabă urmăritorii, nu știu ce, yay or nay, yay or nay, așa vreau și eu de la voi.

0728111111550. Yay or nay? Ce credeți? Adică da sau nu? Pentru cine nu înțelege ce înseamnă yay or nay, da sau nu pentru piesa asta foarte frumoasă, de altfel atâtea inimi. Dați-mi mesaj că vreau să vă iau părerea la cald.

0: e piesă nouă de la Florian Rus și Holy Molly. Au venit și au cântat-o, există pe YouTube, pe contul Radio Zoo și varianta live cântată în studioul Radio Zoo săptămâna trecută, când am... când nu eram eu pe aici. Îmi scrie lumea, ei, ei. Ia stați că aici râde cineva, 100 de ei. Așa a scris, 100 de ei. Bine, 100 de ei. Altcineva mi-a zis, ei or nei. Păi nu, Ileana, trebuie să alegi. Ei, ei, ei. O piesă plină de viață, cool de vară, de la Geo este mesajul. Mulțumim, Geo. Iar Consuela spune, mie nu îmi place. Consuela, respectăm părerea ta, îți mulțumim că ne-ai împărtășit-o. Ia, deci avem, să știți, voturile sunt mai multe de ei în, până în momentul ăsta.
1: Dorim să transmitem lui tata Radu.
0: Asta, printre mesajele primite la Radio Zoo, sunt și astfel de mesaje. Asta este de la Marius.
1: Dorim să transmitem lui tata Radu.
0: N-am nici am idee ce să comentez, dar e în regulă. Marius, mulțumim că asculti Radio Zoo. Este super piesa asta, iar altcineva spune, îi dau și eu în ei. Păi, da, e... am înțeles. Am înțeles. Îmi place. Mă bucur că nu sunt singurul. Avem Delia pe Zoo Analog, am și Mineli cu Basta Rhymes. Ațucar!
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit.

0: timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei, și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 5 de minute. Vine Raluca Benavides imediat după știrile de 16, adică în câteva minute, practic, alături de voi la Radio Zoo. S-a întunecat dramatic în București, aici în zona Băneasa. Am primit mesaje că deja plouă prin alte zone. Uite, în zona Filaret a început ploicica, așa, cu puțin fulger și puțin tunet. E regulă. Mi-e foarte greu să cred că la cum arată cerul în momentul ăsta în zona Băneasa nu vine și aici ploaie serioasă. Mi-e foarte greu să cred, dar vom vedea. Așa cum spuneam și la începutul programului, anul ăsta, luna lui cuptor, e maxim luna radiatorului electric. Maxim, maxim, până acum. Jumătate. Vom vedea ce va fi în a doua jumătate a lunii iulie. Cristian Bun sunt. Ne auzim mâine de la 13. Sunteți minunați, stați cu zupa.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20,99 lei kilogramul. Aldis, mici de porc 600 de grame 10,99 lei. Cristin, cremvurst 2,49 lei 100 de grame. Și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de

0: Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: 3, 2, 1.
6: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: 16 și un minut. Știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Se închide centura Bacăului, canicula face ravagii în Europa și 26 de grade acum în capitală. Sunt restricții pe autostrada Moldovei, de astăzi se fac lucrări de reparație a parapetului, așa că sunt restricții pe banda a doua și pe cea de urgență, atât pe sensul București-Focșani, cât și pe Focșani-București, între kilometrii 53 și 62. Și tot pe A7, de miercuri până pe 31 august, se închide centura Bacău, între nodurile rutiere Nicolae Bălcescu și Bogdan Vodă, pentru lucrări de racordare cu noul tronson al autostrăzii. Măsura va fi luată la cererea antreprenorului, astfel în această perioadă traficul va putea fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor, iar circulația va fi deviată. Șoferii care vor dori să-și continue drumul spre DN2 vor fi nevoiți să traverseze orașul Bacău. Spitalul realizat la Constanța prin PNRR nu va fi gata la timp. Ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo, spune că lucrările vor fi gata estimativ în primăvara anului viitor. Pentru alte 5 spitale programate a fi realizate cu fonduri din PNRR a fost nevoie de suplimentarea finanțării cu fonduri de la bugetul statului. Până la final de august acestea vor fi gata. Alte 2 spitale sunt acum în faza de recepție, spune Ceche Otilo. Canicula a făcut ravagii în Europa. Țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul valului de căldură record de luna trecută din vestul continentului. Cele mai multe, peste 9.000, au fost în rândul persoanelor cu vârsta peste 65 de ani. Franța și Belgia sunt singurele 2 țări din Europa care au înregistrat o mortalitate foarte ridicată în ultima săptămână a lunii iunie. Căldura excesivă a perturbat și alimentarea cu energie și a determinat închiderea școlilor. Între timp, la noi, până diseară la ora 8, este în vigoare un cod galben de ploi în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Transilvaniei, jumătate de est a Carpaților meridionali și local în Carpații Oriental și sud-vestul Dobrogei. Mâine vremea va deveni călduroasă, dar revin ploile la munte, în Maramureș, în estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, cu cel mult 31 în capitală. Acum în termometre avem 24 de grade în Băneasa și 26 în centru. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.

Yankee. Și în ultima seară s-a gândit să facă așa o surpriză de proporții. Nu numai că a dus-o pe Rihanna, a dus-o doar acolo, a și cântat fata, da? A dus-o și pe Beyoncé. Deci da, epic, ar spune ei, la noi nu e așa important, dar impresionant. N-am mai văzut-o de mult pe scenă, plus că ne tot păcălește cu albumul ăla care zice că vine, vine. Să vină, noi n-avem un desplăcând decât să-l așteptăm. S-a făcut 4 și 10 minute. Salutare, bine v-am găsit! Raluca Benavide sunt eu, stăm împreună până la 19. L-am ascultat pe Cristian Poun pe drum. Și m-am bucurat să-l au. Mi-a fost dor de el așa. A fost și ziua lui. Bine că a revenit. Uite, m-a ajutat, a dat și știrile. Ce băiat bun. Și hai să vedem ce a pus băiatul ăsta bun în playlist pentru mine aici. The Second Voice, Let Me Be.

despre lucruri care ne aduc fericire, dar lucruri simple, da? Uite, de exemplu, gândul că mă întorc acasă și că este curat lună, totul pus la punct. Nu e cazul astăzi, dar senzația aia, aoleu, ce minunată, ce frumoasă e, da? E, într-o zi ești tânăr, în următoarea te bucuri că ai totul ordonat în casă. Îmi spuneți voi pe WhatsApp, vă gândiți.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Alex Warren, Fever Dream. Ia să vedem lucruri mici care ne aduc bucurii mari. Răzvan zice, când te așezi în lejeria de pat proaspăt schimbată, e ceva de vis. Ah, da. Va trebui zilele astea să fac și eu. M-am bucurat că trebuia să plec în Belgia, zice Daniela din Brăila, și m-am sucit pe ultima 100 de metri mai bine în țara mea, așa cum este ea. Și asta te aduce fericire. Bun, Valentina zice, când mașina nu simte că vine ziua de luat banii, a mea simte puternic, simte Valentina. Ah, ține-o departe de portofel. Eu și soțul meu suntem bucuroși și fericiți că am fost în vizite la copii și am stat două zile cu ei și în special cu nepoțelul Dana. Asta deja e lucru mare. Bravo, frumos, frumos. Mai căutăm lucruri mici care ne aduc bucurii mari la 0748 111 550. Și un pic de dragoste de la Nicole Cherry pentru voi. Anne Marie și James Arthur și Haven cu Caitlin Aragon. I Run.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația.

0: Și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

Mihaela zice că e super fericită când clienții ei spun ai mâini de aur. Din ce mi-amintesc, Mihaela are un atelier de croitorie, ca să înțelegem toată povestea. Ciao, Raluca, eu m-am bucurat azi dimineață când am dus copilul meu la grădiniță și am văzut că s-a întors o fetiță care avusese un accident, iar acum este bine.

0: grădiniță, în vacanță, da? Chiar ați ales să duceți copiii la școala de vară, la grădiniță în continuare, sau stau acasă cu voi? Ia să vedem, 0748111550 sau tabără, cine își permite. Hugo și Salto, Jamaican, imediat. Ținem o minte, așa, Pado, Embelu și de Motanz și se încheie ora la Zoo cu Florida și Low.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai ne-a!
8: EMAG. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri

Școala de vară și grădinița de vară, iauzi, s-au ocupat părinții. La școala de vară, ambii copii, acum merg să iau. Eu nu exista pe vremea mea, dar încerc să mă gândesc cum ar fi fost. Nu știu dacă mi-aș plăcut, pentru că probabil o parte din copii ar fi plecat în vacanțe, nu? Și n-aș fi petrecut. Mă ales că era o mână de copii acolo importantă pentru viața mea socială la școală. Și dacă plecau tocmai ei. Da, dar înțeleg. E bine că ajung acasă, că petrec timp cu părinți.

oraș. Și era sentimentul ăla, oare mă mai recunosc, oare îi mai recunosc, ne-am schimbat. Și era la vârsta aia, copiii chiar arătau diferiți de la un an la altul. Mi-aduc aminte în vacanța, când a trecut vacanța dintre a 5-a, nu, a 6-a spre a 7-a, mamă, de unde eu puneam tot băieții la Scandeberg, da, îi băteam, eram. Nu mai aveam nicio șansă, erau toți cu un cap mai înalt decât mine. Da, schimbări, schimbări importante. Așa că cu școala asta de vară nu mai e nicio surpriză. Îți vezi colegii,

jur, care au apelat sau nu la asta, că e o decizie a părinților, înțeleg, dar acoperă în general pe toți, acoperă pe toți elevii până în clasa 12-a, deci de la clasele pregătitoare până la 12-a, dar ce știu sigur e că nu e școală normală, adică e un pic mai distractivă, nu? Uite, dacă e cineva în domeniu, poate să ne explice și nouă, chiar și cu un audio, dacă e mai simplu, pe WhatsApp la 0748111550, să ne atragă, să ne facă, să ne dorim să mergem la școala de vară. Da, o să vedeți că nu chiar școală, școală. E și cu distracție, combinat. Iubirea într-un om, Alina Eremia și

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.

0: Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,90 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente 8,79 lei și bucegi pate de 120 de grame, diverse sortimente 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mira și Burna Boy. Dai, dai. Pentru cei ca mine care n-au avut copii în jurul lor în ultima perioadă, uite, o avem pe Cleo care ne explică exact care e treaba cu școala asta de vară. Bună.
1: Școala de vară nu e chiar școală. Este doar un loc unde copiii, în general copiii, hai să zicem până la 16 ani, pentru că cei mai mulți sunt cei care nu pot să rămână singuri acasă. Se întâlnesc și unde fac foarte mult sport, unde, de unde se pleacă în excursii, se vizitează tot felul de muzee, se joacă, aleargă, fotbal, basket, da, ce tare. Știu eu, toate chestiile astea în care se acum prin București și pe lângă București, ferme de animale, jumping, toate nebuniile posibile. Eu zic că este o variantă foarte, foarte ok, ceea ce noi cândva nu aveam.
0: Gata, m-a convins Cleo, vreau la școala de vară. Zice că mai sunt și cele specializate, teatru sau robotică sau engleză sau doar fotbal sau doar basket. Bine, asta bănuiesc cu niște bani, nu? 2-3 săptămâni doar asta fac, aleargă și joacă sau tenis. Părinți, uite, să fie potent financiar. Da, oferte sunt, înțeleg. Dar stai că mai avem și experiența lui Octavian, care zice că a mers la școala de vară, a pus între ghilimele, că a explicat că se referea la corigență, în clasa a 11-a, la fizică. Zice că a fost ok, are amintiri plăcute, s-a cuplat cu fata profesoarei de la meditații. Prima iubire, ia uzi măi, Octavian, vezi? Dacă nu rămâi tu, nu rămâi tu corigent. 7 zile, nu știu de tine. Florian Rusina. Apoi, another 50.

0: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
10: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
13: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
14: Nu, silueta este mai importantă.
15: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
17: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
16: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
18: Farmacia inimii Catena.
19: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
20: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
21: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
22: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
21: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
23: Ne întoarcem la hituri.

0: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te, Macu. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus.

0: este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 6 fix. Avem știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Peste 4.000 de blocuri din capitală, din nou fără apă caldă, FCSB revine în Ghencea, sunt 25 de grade acum în București. Autobuze deviate începând de mâine, linia 282 va circula din zona Gării de Nord către gara Basarab-Ocolind, șantierul de pe bulevardul din Nicu Golescu, prin strada Vitin, calea Plefnei și șoseaua Orhideelor. Capătul de linie al autobuzelor 282 revine temporar la gara Basarab, în timp ce, pe sensul spre Fundeni, se reia circulația prin calea Grifiței și piața Gării de Nord. Pas important pentru extinderea magistralei 3 de metrou spre Chiajna și Bragadiru. Primăria sectorului 6 a semnat protocolul de asociere cu Metrorex. Planul vizează extinderea liniei de metrou preciziei Angel Salini cu 8 stații noi pe o lungime de 11 km. Traseul va fi împărțit în 3 tronsoane, Păcii, Centura Bucureștiului, preciziei Chiajna și preciziei Cartierul Latin Bragadiru. Lucrările propriu-zise vor începe abia după finalizarea studiilor de fezabilitate și identificarea surselor de finanțare. Peste 4.000 de blocuri din București rămân din nou fără apă caldă și fără apă caldă de astăzi până pe 2 august. Se lucrează la înlocuirea conductelor magistrale din fonduri europene. Cele mai afectate vor fi zonele din sectoarele 1, 3, 4 și 5. Primele lucrări au început chiar de astăzi pe șoseaua Panduri. Se lucrează și în zona Bercene-Olteniței. Vor fi lucrări și în zona cuprinsă între bulevardul Iancu de Hunedoara, calea Floreasca, calea Doroban și strada Nicolae Caranfil, iar din 20 iulie și până pe 2 august, șantierul se mută în zona cuprinsă între bulevardul Mihai Bravo, calea Vitan și Unirii. Înscrierile pentru admiterea la SNSPA intră pe ultima sută de metri. Absolvenții de liceu își pot depune dosarele online până vineri, pe 17 iulie. În această sesiune, cele mai multe locuri la buget sunt scoase la concurs de Facultatea de Comunicare și Relații Publice, urmată de Administrație Publică și Management. Taxa de înscriere este de 100 de lei, indiferent de numărul opțiunilor alese, iar cei admiși vor trebui să mai achite apoi încă o taxă de înmatriculare de 150 de lei pentru confirmarea locului. Singura facultate la care se dă examen de competențe din cadrul

0: FNSPA e Facultatea de Comunicare și Relații Publice. La sport, FCSB revine în Ghencea, va juca aici în etapa inaugurală a noului sezon al Superligii, Angela Știu care detalii.
1: FCSB dă piept cu FC Argeș vineri în prima rundă a noului sezon din Liga 1. Partida se dispută pe stadionul Steaua din Ghencea de la ora 21:30, iar biletele s-au pus deja în vânzare pe platforma de ticketing a clubului. Costă 30 de lei la peluză, 50 la tribuna a doua și în zona VIP 2, iar la VIP 1 150 de lei. Poți lua tichete și în ziua meciului de la casieria stadionului începând cu ora 12.
0: Angela, știu că liniște înaintea furtunii la campionatul mondial de fotbal. Echipele calificate beneficiază de o scurtă pauză după dramatismul din sferturi. Mâine seară de la ora 22, Franța înfruntă Spania pentru loc în marea finală, iar miercuri de la aceeași oră e a doua semifinală, Anglia-Argentina. 25 de grade acum la București, mâine așteptăm 31, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

pe repeat în mașină în ultima perioadă și îmi place, place, place. S-a făcut 8 și 19. 8? Uite, e prima dată când greșesc de când sunt pe programul ăsta. Am greșit ora. Este să sărbătorim. 18, de asta, pentru că văd aici în fața ochilor 18 și obișnuită cu ore de-astea 8 și nu 18.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
8: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem!
9: EMAG. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
10: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

place nouă de Maluma. Adică nouă, mie. Nu știu vouă. Are 3 zile piesa, ia vedeți dacă vă place. O găsiți pe radiozu.ro la secțiunea muzică acolo, da? Piese noi. Și mai sunt piese noi de la Teddy Swims, avem piesă nouă, Break Up in Reverse. Îmi place. Adică despărțire doar că în marșalier, sau cum să zic. Mira Caramela, v-am zis și ați văzut videoclipul, da? Mamă, deci videoclip mai de vară ca ăsta nici că se putea. Mira, mulțumim frumos. Iar la noi în playlist ne întoarcem la hiturile noastre, da? Asta e hit în devenire. Nicole Cherry și Juno. No, no, no.

0: De grame și pepene verde 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldi, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, crembuști 2 lei 49.

Nelly și Busta Rhymes. Sugar. Și cine credeți că vine? Cine credeți că vine la Radio Zoo după mine? După mine era Luca Benavides. E bine, puteți să vă păstrați mesajele, să înceapă tot așa cu bună Raluca, pentru că vine Raluca Leahu. O săptămână stați cu ea. Și uite așa, o mai prind și eu și o mai văd și eu, pentru că recunosc că în weekenduri nu trec pe la radio, n-am treabă. Singura treabă ar fi asta, dar apar altele. Și așa că ne bucurăm de Raluca Leahu săptămâna asta pe Zoo, seară de seară. Ia, ce avem aici? Bad Bunny! Așa, de la revedere de la mine pentru voi, Nueva Iol, apoi Jokira, Luca și Cera. Bam! Și Alina Eremia.

0: 14 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ne întoarcem la hituri.

Ionuță, old friend. Așa se vine la program, se vine în pas de jogging, pas alergător. Asta este situația cu traficul, cu această oră, cu care nu suntem obișnuiți, ne vom obișnui ceva mai bine zilele următoare, adică până se termină săptămâna, mă voi obișnui. Raluca Leahu în program acum, după Raluca Benavides, foarte frumos ne-am potrivit noi una după cealaltă și așa ne-am și întâlnit.

0: venit, ea pleca, eu veneam și n-am vorbit nimic. Asta este foarte rău. Asta nu trebuie să se mai întâmple mâine. 19 și 13 minute acum. Stăm împreună până la 22. Practic asta va fi viața noastră socială. Deci este ora la care omul are viață socială, la care se va afară, interacționează, socializează. E, socializăm pe WhatsApp la numărul bine știut de către voi, dar totuși poate dacă nu ați apucat să îl notați sau nu l-ați auzit niciodată, zic eu, la începutul emisiunii acum. 0748 111 550. Bine ai venit, Dorinel! Mă, nu știu de ce cânt toate cuvintele astea. Am impresia că îmi încălzesc vocea mai repede, dar este decât o iluzie. Corect fie spus, doar o iluzie. Hai! Nu mai are importanță de la ora asta ce e corect și nu e corect, ci doar ce vrem să facem, ce simțim că am putea să facem, cum să ne petrecem seara, să, cum zice englezul, unwind, să ne relaxăm pe după serviciu. Care mai e pe la serviciu? Vă rog să încheiați, vă rog să terminați, să puneți creioanele jos așa și să vă pregătiți de plecare. Shake it to the max, Molly cu Shinsia, Lazy Head cu Joe Moore după tine și BTS, ascultăm Swim. Ești la Zoo?
1: Ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5 lei 99 kilogramul, Tușnad apă de 2 litri 3 lei 39, Premiato înghețată la 1 kilogram 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem! EMAG.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată carte de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturi, frații Sărbăluță, plus fundașii cartofiori și cunturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Face cât 10, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: BTS, Swim. Bună seara, Radio Zoo, 19 și 27 de minute. Vreau să știu și eu cu cine mă salut, cu cine interacționez, cu cine socializez azi.
1: Bună, Radu. Wow. Așa o oră târzie.
0: Da.
1: Să fii tu pe post.
0: Da.
1: Te pup numai bine. Ajuns eu acum să-mi iau soția să ne aducem acasă.
0: Așa este, cavalerește și frumos din partea soților, să vă luați soția, să mergeți acasă, să deschideți ceva, un pahar de vin și o sticlă de vin, pardon, și să urmăriți un Netflix, ceva, și să instruiți copiii să vă lase în pace. Eu am noroc cu această expresie când... Eu spun fiicei mele exact că nu se așteaptă, bineînțeles, când începe, mama, ești cringe, și zic, lasă-mă în pace. Înțelegeți? Mă transform eu în copil. Lucrul care o forțează pe ea să devină un pic mai responsabilă. Să zicem mai adult, dar nu asta este intenția. Dar măcar unul dintre noi în momentul ăla să raționeze. Deci așa, wow, s-a schimbat totul, totul s-a schimbat, ne scrie Andreea Maria Dascălul, abia aștept să ajungeți la programul normal, îți dai seama că și eu la fel, mie nu-mi plac.

0: Bună dimineața, bună, bună Raluca cu Jica, pun creioanele astea două jos. Mai am jumătate de oră de muncă și acasă, pupici, hai cu muzică bună. Ximona trebăluiește, are practic și ea un mop și o perie. Aici prezent portocală de pe STB. Ce face STB-ul? Îi încurcă mașinile mici? Îi încurcă. Bună, Raluca, sper că am reușit o veioză frumoasă pentru Radio Zoo, cred și eu. Arhitectul nostru Adrian Pricope, frumos, artist, bine te aud, voce faină, te îmbrățișez, te pup și eu, Ionela. Și? Alo?
1: Bună, Ralu. Dar nu te așteptam la programul ăsta. Chiar îi spuneam și Raluca dinaintea ta, Benavides, că de-abia aștept să revenim la programul normal. Eu oricum vă ascult întotdeauna, vă pup, vă îmbrățișez de aici, de la Preșcoi, Andreea, și prin intermediul tău poate îl salutăm și pe Silviu.
0: Foarte bine să-l salutăm pe Silviu și rămâi alături de mine. Așa, cum putem noi pe acest program? Vara este de vină. Da, ia și concediile și viața. Viața. Justin Timberlake, Sexy Back, Let Me Be cu The Second Voice după pub.
2: Descoperă și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speed Stick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără Zagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland Cașcaval Felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina Unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la

0: vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul!

0: VistaVision. Prin tehnica laser PRK vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. VistaVision București, calea Plevnei 96.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18:44, sper că nu sunteți în trafic. Probabil că sunteți, așa eram și eu mai devreme. Urât trafic, mă, nu se schimbă nimic aici. Sunt porțiuni de drum pe care, practic, n-au magie în ele să se descongestioneze treaba. Ce să facem? Încă nu a plecat, cred că, toată lumea în concediu, pentru că nu este liniștea aia de uliță, de sat. Încă în București, încă nu s-a șternut liniștea vacanței. Lumea tot zumțăie. Adi, bună seara, Adi! Numărul de WhatsApp este 0748111550. Cum ne distrăm? Ce facem? Cami din Arad. Te pup, Cami din Arad, de-abia aștept să cunosc și alți ascultători care sunt probabil o să cunosc ascultătorii Ralucăi Benavides, care are în mod normal și obișnuit acest program și îmi face foarte mare plăcere să vă cunosc. Bună, Cami! Așa că schimbarea nu este mare, pe mine mă cheamă tot Raluca, deci este simplu, mă puteți asculta în mod normal, în weekend, de la ora 12. Ce am făcut și eu? În weekend am fost și eu la părinți, am fost într-o... Nu, am stat la livadă, în livadă, practic. Am reamenajat livada ca să se poată sta în ea și, practic, deci m-am uitat. Am practicat un sport pe care ziceam duminică că, într-o emisiune de weekend ziceam că o să-l practic, m-am uitat la găini. Sunt niște animăluțe foarte, deci inofensive, nu sunt nici foarte gălăgioase, nu cer nici atenție, nici nu știu, nu vor neapărat ceva de la tine, nu sar pe tine, mă rog, depinde de rasă sau de găină, așa. Le-am găsit, le-am redescoperit a fi foarte, cum să zic, prietenul omului, prietenul omului introvert. Înțelegeți? Nu deranjează prea mult, ci doar colorează puțin mediul. De-abia ești, te face conștient de ambient, așa. Este foarte frumos. M-am uitat la găini și și la copaci. Deci, atât. Mă, și nici vorbe multe nu-ți vin în cap când te uiți. Când contemplezi un peisaj, ca să zic așa mai poetic, că e seară și... Trebuie să ne vină inspirația. Se schimbă așa energia zilei. N-am mai luat pulsul acestui program de mult. În trecut, în istoricul meu, odată acesta a fost programul meu. De fapt, acesta a fost programul meu de când s-a înființat Radio Zoo. Da. Ia uzi, mă, ce frumos. Back to the roots. For the moment, că mâine nu se știe ce va fi. Raluca, e sâmbătă astăzi deja, Dan Valentin te pup. Nu e încă. Raluca, ai o voce de n-ai cum să te ceri cu tine. Mi se pare imposibil să mi te imaginez nervoasă. Florine, tu știi cât de bine mi iese. Doamne, de sunt autentică personalitate... iritabilă și nevrotică. Florine, m-am specializat în nervozitate. Adică, așa pot să zic că de câți ani sunt eu așa, m-am specializat, mă. Nu poți să te... Da, greu poți să te iei în competiție cu mine pe treaba asta. Dar îmi trece și foarte repede, vedeți că este și un revers foarte bun. Ăștia care și dau afară repede și am învățat să repar treaba și să mergem mai departe.
1: Bună, Raluc. Nu e simplu. Ne ascultăm zi și dimineața și la prânz și seara și weekend. Deci ne vin și caiu din București.
0: Foarte bine, mă. Deci atunci te pupă. Atunci n-ai cum să... De fapt, n-ai cum... Nu te deranjează nimic. Ce să te deranjeze dacă asculti mereu? Oricum. Indiferent cine este pe program. Mulțumesc frumos! La muncă și eu până la ora 22 scriu pentru prima dată Cristi Gabor. Te pup și ți-am dat o inimioară prin care eu doresc să spun că mă bucur foarte mult să te cunosc. Plus că-s productive găinușele, îmi scrie Andreea, care, uite, m-a ascultat. Da, așa este. Mai fac și cât un om, mă și hrănesc, adică eu nu pot fără ele. Aia, îmi place mult. Da, le-am redescoperit. De acum... Florin îmi zice, ești berbec. Nu cred, nu, sunt săgetător. Da, pentru cine crede în zodii, într-adevăr poate să fie așa ceva, o asociere între faptul că Să zic că m-am născut într-o zodie de foc. Da. Se potrivește, energia este. Iau foc instant și mă sting instant. Așa. Bine, vă aștept în continuare pe WhatsApp și la Radio Zoo lângă mine cu cele mai tari hituri de Motans la galop. Mamă, mamă. Deci, new song, new hit, the best, foarte tare. E o altă față, cum să zic, o altă latură a lui Denis aici. Și îmi place foarte mult și Smiley cu Reveria și ne auzim imediat după fix.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Viterman Pharma.
6: La Carrefour reducem prețurile la...

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase.

0: fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Deșteptul Radio Zoo, este ora 22 minute, ascultăm știrile acum cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, nereguli și amenzi uriașe pe litoral, Franța și Spania deschid mâine seară semifinalele Cupei Mondiale, sunt 25 de grade acum în București. Trafic blocat pe autostrada Moldovei A7, varianta ocolitoare a municipiului Bacău se închide complet începând de miercuri pentru lucrări de conectare cu noile tronsoane de autostradă aflate în construcție Focșan-Bacău și Bacău-Pașcani. Restricțiile vor fi menținute până la sfârșitul lunii august. Pe durata șantierului, șoferii vor fi deviați pe drumul național DN2 direct prin municipiul Bacău. CNAIR avertizează că traficul va fi aglomerat, mai ales că și circulația camioanelor va fi direcționată prin oraș. Amenzi de peste 750.000 de lei date de comisaria NPC în ultima săptămână pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit camere cu mucegai, lenjerii și saltele murdare, șezlunguri rupte, produse expirate și piscine neîntreținute corespunzător. Astfel au fost date peste 160 de amenzi în valoare de peste 750.000 de lei. De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 3 operatori economici. Schimbare de strategie în sistemul public de sănătate. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță o reformă pe termen lung prin care pacienții vor fi tratați cu prioritate.

în policlinici și la medicii de familie pentru a evita aglomerarea spitalelor. Potrivit reprezentanților CNAS, internările vor viza strict urgențele și cazurile care au cu adevărat nevoie de spitalizare. Noua strategie ar urma să modifice radical și modul de finanțare. Cabinetele medicale nu vor mai fi plătite doar pentru pacienții de pe liste, ci în proporție de 75% pentru investigațiile și serviciile de prevenție efectuate efectiv. Tragedie în Alpii italieni, doi alpiniști de origine română au murit după ce au căzut în gol circa 20 de metri în masivul Gran Paradiso, anunță agenția de presă ANSA. Se aflau la o altitudine de 3700 de metri pe traseul de coborâre. Trupurile neînsuflețite au fost recuperate de echipa Salvamont, care îi căuta încă de joia trecută când au plecat în expediție. În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes, identitatea celor doi nu a fost făcută încă publică. La sport, Franța și Spania deschid mâine seara semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal într-un duel de gală programat de la ora 22 la Dallas. Deși casele de pariuri îi consideră favoriți pe francezi, analiștii anticipează un meci extrem de spectaculos cu goluri în ambele porți. Cei care mizează pe o calificare în finală a selecționatei La Roja pot profita de o cotă atractivă de 2,30, Spania având avantajul moral după ce a câștigat 3 din ultimele 4 confruntări directe. Cealaltă semifinală, Anglia-Argentina, e miercuri seara. Mâine vremea devine călduroasă, dar revin ploile la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, cu o maximă de 31 de grade în capitală. 24 de grade avem acum în București. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom!

0: motivată, acum și am terminat cu datoririle și pot să mă relaxez. Am avut o zi, abia am așteptat să se termine, că mâine o iau de la capăt. Raluca, tu știi când vine iarna? Pentru că mie atâta vară mi-a ajuns. Ar trebui să scoată prea înalții o lege. Vara nu se lucrează, domnule. Da, și eu sunt de acord. Cel puțin în zilele cu temperaturi foarte ridicate. Deci, așa. Sau să putem lucra de acasă, deși lucratul de acasă e mai bine te lipsești. Zice, așa nu mai poți. Ziua e lungă, noaptea scurtă. Și sâmbătă stau așa, ascult muzică, dar lipsește ceva. Voia bună pe care ne-o dai tu în fiecare weekend. Vorba lui Adi, treci acasă. Glumesc, te pup de nu te vezi, draga noastră. O săptămână frumoasă, mulțumesc Felicia. Felicia de pe Austria. Din Austria îți mulțumesc că, pentru că m-ai prins și aici. Și că pe unde mă prinzi îmi scrii câte ceva frumos. Îmi pare rău pentru că te chinui cu munca pe vară și că vrei să termine. O să se termine, nu prea repede, că pe urmă și frigul durează mult și iar o să tânjim după lumină. Seara frumoasă de la Daniela din Dărmănești, Bacău, îmi place tare mult vocea ta, te ascult cu mare drag. Mulțumesc frumos. Ia să mai auzim și un ascultător. Mihai.
1: Bună seara, Raluca.
0: Da.
1: Raluca, dar azi este sâmbătă sau duminică?
0: Nu este. Este luni.
1: Nu știam de ce, nu știam de unde cunosc vocea. Raluca, să ai o seară frumoasă. Și le doresc la toți ascultătorii să aibă o seară frumoasă alături de tine până se termină programul.
0: Mulțumesc frumos.
1: Luați cu mici, cu bere. Mihai de la Bacău vă salută.
0: Da, da, da, am luat cu mici, cu bere tot weekendul. Am luat cu mici de Analog cu Delia și ultimul revers cu Andia. După pub ascultăm.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
3: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

Rihanna și Jay-Z, Umbrella, am ascultat la Zoo. 8:28. Bună seara și pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara. Avem vreau să-i mulțumesc soției mele Ioana pentru

0: Mare, el aici un mesaj pentru artiști. Da, mulțumesc că l-am citit, este... Este un mesaj serios, dar noi acum ne ocupăm de treburi, adică neuronașii noștri după, deja la această oră fac legături din ce în ce mai greu și trebuie să nu le dăm mult de lucru. Trebuie să îi ținem așa la un nivel ușurel și să oferim organismului posibilități de relaxare, de odihnă. Maria Cristea, bună, bună dimineața. De unde bună dimineața? De unde? Te pup și eu vreau să aud la radio Paula Nanie cu melodia Super Maramu. Aoleu, nu știu, nu m-ați nimerit. Nu m-ați nimerit pe mine să știu eu toate preferințele, dar pot să le învăț, uite. Gata, am băgat la cutiuță aici Paula Nanie, Super melodia Maramu. Bun. Ce facem acum? Pic de dragoste facem, Nicole Sherry. Ascultăm Ia More cu Mo' Black și Un sărut cât o viață, Trei Sudes cu Andra.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 19. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

că nu-mi iese. Aie, că doar ei ies aceste tremolouri, aceste vibratouri, firar să fie, care e ea talentată. 20:43 de minute, aude cum să face seară. Foarte frumoasă seară de altfel. Seara în compania Radio Zoo și în compania voastră este foarte frumoasă. Și eu sunt puțin tristă că s-a supi Silviu pe mine. Deci îmi scrie Andreea, mai este cineva supi? Ca să încheiem seara, adică să încheiem toate socotelile astea care ar putea fi neplăcute și să putem avea o seară frumoasă. Întreb, mai este cineva supi? Și de ce e supi? Ca să rezolvăm problema repede și să ne ușurăm, să ne degrevăm de niște treburi. Așa, hai, te rog, nu mai plângi, a pus emoticoane cu plâns. Dacă pot să te ajut cu ceva, nu... Îl rog pe Silviu să fie mai iertător în acest caz. Bun. Doamne ferește. Bună seara. Și eu sunt Supi. Daniel Radu, te pup și mulțumesc pentru mesaj.

0: dori și să știu de ce. Noroc cu tine că ne înveselești. Păi eu încerc. Da, eu încerc și sper să și reușesc. Auleu, Daniel e supi că nu pun piesa Mirei Caramela. Oh, e rău. Uite, nu pot eu să o pun dacă nu intra să ia de la Dumnezeu în playlist, dar să știi că o găsești aici pe radiozu.ro. Deci cum dai, scrii radiozu, ți-a imediat scrie .ro și te trimite la noi pe site și la noi pe site la piese, melodii, stai mă că îți spun cum se numește secțiunea, muzică, piese noi, este acolo, uite. Uite, se uită la mine din... se uită din desktop la mine. Mira Caramela. Sunt convinsă că o să o au și la Radio Zoo foarte cât de curând. Și partea bună este că îți place. Aia e. Asta e. Gata, uite, ți-am pus și eu un emoticon. Bună seara!
1: Bună, Raluca! Sunt Vali din Piatra Neamț. Eu cred că mă număr printre cei care sunt un pic cam supi.
0: Da.
1: Încă nu am ajuns acasă. Așa. Sunt în continuare la serviciu, la proiectare pe teren.
0: Oh.
1: Așa că am o foame de lup și da, nu mai pot.
0: Da.
1: Dar asta îmi este meseria. Așa că nu-i nicio problemă. Te salut! Ciao, ciao! Să fii iubită!
0: Mulțumesc frumos pentru mesaj. Foarte frumos mesajul. Și foarte adult așa. Vedeți? Atitudinea. Și el este supit pentru că trebuie să muncească. Este pe teren. Îi mai este și fomiță. Dar acceptă situația ca un adult și înțelege că asta este meseria. Și probabil știe că na, în curând va ajunge la un moment dat și acasă și va mânca. Nu prinzi și tu nicio găină pe acolo prin jur, dacă zici că ești pe teren. Depinde unde pe teren, într-adevăr. Îmi pare rău că stai cu stomacul în suferință, dar mi-a plăcut foarte mult atitudinea ta. Dom'le, să mai învățăm și noi de la ascultători mai maturi, așa. Așa. Bună de la Gherghești, Vaslui, Vasilica Gherghescu ne ascultă cu mare drag. Te pup, Vasilica. Iubirea într-un om, imediat Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Marry You, Bruno Mars și Noaptea cu Emma la Zoo.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: sunt de Rulo, Sexy for Me. Bună seara, Radio Zoom. Mai stăm o oră împreună. Este 99 minute acum. Ce frumos, ce sincron, ce potriveală. Raluca Leahu cu tine în difuzoare. Am întrebat și mai devreme cine este Supi și de ce. Am avut câțiva ascultători Supi, mi-au și spus de ce sunt ei supărați. Și Ovi zice, frumos, frumos, domne, zice, și eu sunt supărat pe viitoarea mea soție. Pe unde este că nu o găsesc? Bine, nici măcar nu o cunosc încă. Ovi din Suedia cu un așa umor. Presimt că soția ta este din ce în ce mai aproape. Și pentru început pot să o consider prietenă, până la soție îți poate fi prietenă, cunoștință, o creștină. Deci, voiam așa, știi, să fac obiectivul tău mai digerabil și să o luăm așa mai ușor. Dar îți mulțumesc pentru mesaj cu un așa umor. Foarte, o să-ți faci o soție foarte ușor. Facem proiectare la beneficiare acasă. Din păcate unii pot doar seara. Mi-a explicat în sfârșit și mie validă ce stă el pe teren la ora asta. Și e și fomiță și așa. Păi asta e că și eu m-am gândit. Deci proiectare mobilă. Este foarte periculos să faci proiectare mobilă seara, când omul este venit de la serviciu și când proiectantul este înfometat. Și de asemenea și el obosit, pentru că nu mai este, nu mai are aceeași energie de dimineață. Așa. Deci, ții minte când am făcut și noi treaba asta cu mobila din bucătărie? Doamne ferește! Deci, Doamne ferește și păzește, ferească Dumnezeu! Mie îmi venea efectiv îmi venea să renunț. Adică eu nu știu de unde mai avea proiectantul, domnul cu mobila, mai avea el putere să judece toți milimetrii aia, să judece niște schimbări, să anticipeze niște consecințe ale designului dorit, de altfel. Deci nu mai avea răbdare, eram, haide domnule, fă-o cum vrei tu și las-o așa, bre, că vedem cum iese până la urmă. Bine, că aici nu prea poți să faci, știi, hai, fă tu două, trei variante și vedem cum iese. Spune după aia ce nu e bine. Zic că e foarte important să fii atent, ceea ce e mai greu seara. Ne concentrăm mai greu. Mult succes îți doresc, dar mult, că chiar ai nevoie. Este ceva, este dificil. Bun, mi-a zis că de ce i-am zis aseară, de ce acum să ne mai liniștim. Mi-a scris Andreea că e supărată pe Silviu și am întrebat că de ce. Că mi-a zis că de ce am zis aseară noapte bună sec, fără pupii, fără baby, de aceea s-a supi. De cap. Vedeți, mă, vezi, mă, Andreea, păi dacă așa l-ai obișnuit, păi nu mai bine începei tu de la început de tot sec, fără baby, fără pupi, să nu se mai aștepte la nimic și era totul foarte bine. Pe urmă se supăra că de ce ai zis? Probabil, da. Orice mică schimbare, asta este o dovadă că te iubește. Eu așa cred. Cel mai probabil asta e. Știi? Când este foarte activ, că ceva s-a schimbat. De ce nu-s cuvintele alea? De ce nu e tonul ăla? Opa, opa, opa, opa. Ai de capul meu. Bună seara, Raluca, mă simt ca un armăsar transpirat după ce am aranjat curtea. Ce comparații și-a făcut el, mă? Sandu Gheorghe. Pus pe glume ca de fiecare dată. El e, da. Cred că mesajul ăsta trebuie să-l trimis soției, Sandule, că o să fie mult mai eficient. Oh, Doamne. Ordinary, ascultăm Alex Warren, Jamaican Bam Bam cu Hugel și Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu oferte Bico! Până pe 15 iulie

0: ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Ica!
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!

0: câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. Emag.
2: Hai și tu la Bereria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Ed și Joe, mor după tine, tine, mor după tine. Melodie dedicată verii, cred. Și nu după tine, ci de cald. De cald și asta este. Dar noi avem o vreme frumoasă în București, deci mie mai rău mi-a fost în concediu din punct de vedere al confortului termic și mult mai frumos a fost aici. Parfum de București, cum se spune expresia când am venit la București. Foarte frumos! Foarte frumos, foarte elegant, 24 de grade și s-a tot menținut așa. Bine, au mai crescut temperaturile așa puțin, dar vedeți că am mai fost înorat, am mai bătut vântul, am mai bine. În afară de furtuna aceea pe care, norocul meu că am scăpat-o, am pierdut-o. Și mai bine că s-a întâmplat așa. Te pup și bună seara, Adrian din Bacău. Bună seara, Marian. Deci toată lumea din lume a ajuns acasă, bănuiesc. Nimeni nu muncește. Pentru că eu am văzut oamenii muncitori în timp ce muncesc, ascultă de fapt Radio Zoo. Și cred că am oameni foarte muncitori. Adică printre ascultători am foarte mulți oameni care muncesc. Nu te-am mai auzit și îmi face plăcere să te aud. Păi foarte bine, măi, Adrian. Foarte bine. Și mie îmi face plăcere să te, să te recitesc. Ideea este așa. Cu ce vin eu acum? Ia, dați un pic să ridici și calea. Ia, to, re,

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: aici am avut bilet, până aici am, v-am adus. Raluca Leahu sunt și vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje și pentru companie. Dar n-am terminat, n-am plecat, nu s-a terminat nimica. Muzica merge înainte, iar eu am să vă spun vouă că mâine ne auzim mai devreme. Mâine ne auzim de la ora 10 la 13. S-a sucit, s-a modificat schimbarea, că de fapt la, la stadiul ăsta suntem. Odată că, da, este vară, s-a schimbat programul, acum s-a modificat schimbarea, astfel încât mâine dimineață de la ora 10 vă țin aici companie și da, în locul lui Adi Mihăilă, care da, vine în locul lui Mihai. Am și temut iconul acela cu două mâini ridicate, care nu știe, nu... Bine, fiii mea o să zică că e 6-7, adică vede două mâini ridicate sus și când alternezi dreapta cu stânga, zice, opa, 6-7. Nu, nu e 6-7, e... I don't know! I don't know, știu doar că trebuie să vin la ora 10 aici. Dar... petrecerea, paranghelia, Morning Zoo va fi garantat asigurat. Adică mâine dimineață începeți ziua cu Morning Zoo, garantat asigurat distracție la maxim, după care de la ora 10 revin eu aici așa. Deci, practic, foarte puțin lipsesc. Așa. Dacă mai am noroc și să adorm repede, s-ar putea să lipsesc un pic mai mult. Adică să petrec mai mult timp în lumea viselor. În somn REM. În somn REM, că de l-am doresc. Așa, somn cu vise. Și, dar și în somn profund, bineînțeles, ceea ce vă dure și vouă mai încolo. Mai la noapte. Rămâneți în continuare pe Radio Zuci, că Ralcuța pregătește goarna. Ce să mai... Rămâneți aici cu Take Your Time, Sam Hunt, G... Him and I cu G-Eazy și avem știri la 22 fix. Vă pup!
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

0: Radio Zoo. Bună seara. Ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit. Șantierele din capitală modifică liniile STB. Mâine aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale. Sunt 20 de grade acum în București. Președintele României Nicuș Ordan a început azi o vizită oficială de două zile la Paris la invitația omologului său Emmanuel Macron. În această seară, șeful statului participă la reuniunea la nivel înalt a Coaliției de Voință pentru Ucraina, urmată de un dineu oficial oferit de președintele francez. Vizita va continua mâine, când Nicuș Ordan va asista la parada militară de pe Champs-Élysées, organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței, la care vor defila și militari români. Modificări pe traseele STB, nordul capitalei, stația de autobuz, Institutul Meteorologic, de pe DN1 pe sensul spre Otopeni se suspendă începând din această seară de la ora 23. Deși în zonă nu au fost anunțate alte restricții, cel mai probabil măsura este legată de lucrările la viitoarea magistrală de metro spre Otopeni M6 și mutarea circulației din zona rondului de la jandarmeriei de pe o bandă pe alta. Tot de mâine, autobuzele liniei 282 vor circula din zona Gării de Nord către Gara Basarab, ocolind șantierul de pe bulevardul din Nicu Golescu, unde se înlocuiesc șinele de tramvai, prin strada Vitin, Calea Plevnei și Șoseaua Orhideelor. Capătul de linie revine temporar la Gara Basarab, în timp ce pe sensul spre Fundeni, autobuzele 282 vor circula din nou prin Calea Griviței și Piața Gării de Nord. La sport, prima semifinală a Cupei Mondiale începe cu un minut de reculegere în memoria celor 86 de victime ale atentatului de la Nisa din urmă cu 10 ani. Anunțul a fost făcut de FIFA. Franța lui Kylian Mbappé joacă cu Spania lui Lamine Yamal pentru primul loc în finală. Partida e mâine seară de la ora 22 ora României la Dallas și se vede în direct pe Antena 1 și Antena Play. Cealaltă semifinală le aduce față în față pe Anglia și campioana în titlu Argentina miercuri seara. 20 de grade acum la București, mâine se anunță vreme frumoasă și o maximă de 31 de grade în capitală, va fi disconfort termic, iar spre seară cresc șansele de ploaie. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.